0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotski și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: pornește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Da, da, doar un supererou se luptă, Sidei se luptă, că unul încă este în concediu. Da, de mâine probabil că o să refacem echipa. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, o nouă ediție de 7 dimineața aici la Seven. Zi de 13, bă, să cunoaște că zi de 13, nu toate lucrurile merg așa ca unse, da, până la urmă o să răzbim. Bine ne reauzim, dragilor, sunt Mihai Cioceanu, până la ora 10 împreună și astăzi aici pe 103.4 sau un online pe radio-7.ro. Aștept încă de la început semne de viață din partea voastră, 077-220-4-7, numărul nostru de WhatsApp ce vă stă la dispoziție una într-una. Și am sesizat că deja sunteți pe recepție și deja ați început să scrieți, lucru ce mă bucură. Trebuie să vedem de la început ce-i cu ziua asta de 13. Este joi, este 13 august și m-am uitat așa pe cer, destul de acoperit, cum ar spune meteorologii, variabil mai mult în noros. Da, despre vreme o să vorbim un picuț mai încolo. Deocamdată trebuie să vedem ce-i cu ziua asta de 13. Este ziua de independență a Republicii Centrafricane. Și-au câștigat independența față de Franța în 1960 de-abia. Tot astăzi este ziua internațională a stângacilor. Atenție, a stângacilor, nu a stângăciilor, căci am mai sesizat această mică confuzie. Le spunem tuturor stângacilor la mulți ani. Băi, oameni talentați, oameni deștepți și oameni talentați stângaci, în general. Tot astăzi este și ziua dă vina pe altcineva. Clar, adică conform legii lui Murphy, dacă într-o ședință în care șeful freacă ridichea subalternilor l-ai văzut pe unul zâmbind, ăla deja s-a și gândit pe cine să dea vina. Așa încât astăzi, ia gândiți-vă voi pe cine trebuie sau pe cine ar fi bine să dați vina ca să vă scoateți din diferite situații. Și ce ar mai fi de spus? Astăzi avem și o rețetă. Astăzi vă propun filet mignon. Da, adică ceva, un filet delicat, așa. Prima referire la această rețetă apare încă de la începutul anilor 1900. Ziua filet mignon sărbătorește istoria acestei fripturi și rolul delicios pe care l-a jucat în mesele rafinate. Acum asta cu filet mignon își permit parcă din ce în ce mai puțin oameni. Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta de 13 august? Mă întorc în timp. 13 august 1913, metalurgistul britanic Harry Burley descoperă oțelul inoxidabil. Acesta lucra la un laborator din Sheffield, din Anglia, și încerca să dezvolte un oțel cât mai rezistent la coroziune în scopul de a-l utiliza la fabricarea țevilor pentru armele de foc. În timpul, deci până la urmă tot de la cercetare pe teme militare a plecat și oțelul inoxidabil. În timpul experimentelor a constatat că un aliaj ce conținea 0,24% carbon și 12,8% crom nu ruginea. Trecând la observarea prin intermediul microscopului a structurii granulare a noului compus, Burley a început să trateze suprafața cu acid azotic, însă acesta nu a avut niciun efect destructiv. Pe lângă aceste probe, oțelul inoxidabil a fost testat de britanic și la interacțiunea cu oțelul și oțetul și sucul de lămâie. Rezultatele fiind excelente, prin urmare, în ciuda faptului că cercetările au fost inițiate cu intenția de a folosi descoperirile în domeniul militar, ia câte ceea ce vă spuneam, noul aliaj a fost utilizat pentru prima dată în industria fabricării lamelor de cuțit și a tacâmurilor, da? Și pe urmă și lamele de ras. Da, foarte, foarte, foarte interesant. Descoperirea 1913. Ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Nu sunt mulți. Unul din ei este Thomas Ravelli. Vă aduceți aminte? Portarul Suediei care ne-a mâncat sufletul din noi, Thomas Ravelli, împlinește 67 de ani. Apoi 56 de ani împlinește Alan Shearer, unul dintre cei mai titrați atacanți britanici. A jucat la Newcastle foarte mulți ani. Apoi 44 de ani împlinește Sebastian Stan, actorul american de origine română. Și 34 de ani împlinește Lucas Moura, fotbalistul brazilian. Cam astea sunt lucrurile așa la început de zi. Dăm și noi cu muzici, apoi venim și cu informațiile meteo. Între timp puteți să dați și voi cu mesaje, sunt binevenite. Până una alta, ia să vedem pe cine am pregătit aici, pe cine am scos la încălzire. Pe Bryan Adams, care ne cântă despre al 51-lea stat. Acum nu știu dacă îi cântă domnului Trump în calitate de cetățean canadian.

Hai că începem să ne încălzim încet, încet așa. Intrăm în ritm Divine Intervention Rolling Stones de pe noul lor album Foreign Tongues. Ce interesant la piesa asta e haios că la un moment dat când au intrat în studio să înregistreze, Mick Jagger a dat peste Robert Smith de la The Cure. Îl știa, adică nu-l cunoscuse personal până atunci, dar îl cunoștea evident și a zis, bă, dacă tot ești aici, rămâi și fă și tu ceva la piesa asta. Și ce să vezi, Robert Smith cântă la chitară, atenție, pe piesa asta. Nu a intervenit cu vocea, în schimb a dat cu chitara și a dat tare bine la pian Steve Winwood, by the way. Asta ca să vă dați seama cam cu cine colaborează Mick Jagger și Rolling Stones. Super piesă, Divine Intervention, de ascultat mai tot timpul. 7:35 de minute, hai să vedem cum stăm cu vremea. 22 de grade în București acum. Vă spuneam încă de la începutul emisiunii, un cer variabil, mai mult noros, dar se va degaja. Nu sunt probleme. Probabilitatea de ploaie foarte mică, foarte mică, spre inexistentă. Astăzi vom ajunge, oricum va fi mai răcoare astăzi, e foarte clar. Prin București maxima 28-29 de grade, adică absolut de bun simț va fi astăzi prin capitală. Repet, nu sunt semne de ploaie de niciun fel. Să aruncăm o privire și asupra ceea ce zice ANM-ul, căci acolo e, de acolo se dă ora exactă în ceea ce privește vremea. Să vedem ce zice ANM-ul. Vă zice că vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer variabil, iar vântul va sufla moderat, 30-35 de km pe oră. Adevărul că azi noaptea a suflat destul de tare vântul. Valorile termice vor scădea, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade, spune ANM-ul. Eu am văzut și pe aplicație 28-29 de grade. Cam asta ar fi temperatura maximă. Minima undeva între 14 și 16 grade. Deja am depășit-o. Dacă ne uităm și prin țară, putem spune că valorile termice au scăzut în toată țara, în majoritatea zonelor, semnificativ în sud-vest și în sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, și 32 de grade în Banat și în Crișana. Minimele între 5 grade în depresiunile din Carpații Oriental până spre 20 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, temporar, cu înnorări, averse și descărcări electrice, mai ales ziua, local în Carpații Meridional și izolat în restul zonelor montane, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Cantități de apă, dar numai punctual, așa, 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări pe parcursul zilei. În sudul și nord-vestul țării, 40-50 de km pe oră. Cam astea sunt condițiile meteo pe care le avem astăzi, joi 13 august, 7:37 de minute. Mesaje 077-220-4-7. Ia să vedem ce mai zice lumea pe aici. Dragoș îmi trimite început cu stângul. Curs ceaiul în rucsac, apoi am găsit asta în cauciuc în stânga față, o dita mai piuneză, nu știu ce, ceva rău de tot în cauciuc. Să vedem ce mai urmează, zice Dragoș. Mă, că nu e rău, e doar 13. Gândește pozitiv. Gândește-te că puteai să stai cauciucul pe o linie de tramvai și atunci nu mai aveai ce să faci. Așa, cu asta ți-a făcut pana, ți-a băgat un dop acolo și termin povestea. Iar în ceea ce privește ceaiul, gândește-te că, nu știu, putea să fie cafea și păta mai rău.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ecoutez le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
9: Super.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
12: De la 7,
13: de la 7,
12: 3 ore.
13: 3 ore
12: cu Mihai și Alex.
14: Nu e ora cam nepotrivit.

Doreați cumva un banjo matinal? Uite că v-am oferit Rushmore, Mumford & Sons. Super piesă, 7:47 de minute. Hai să luăm razna, să plecăm pe la alții. Astăzi joi e o zi importantă, pentru că nu numai că e 13, dar știți foarte bine că închidem și reactorul 2 de la Cernavodă din lipsă de apă. Cred că nici pe la genunchi nu mai avem apă, așa că putem să îl închidem. Dar să știți că nu suntem numai noi cu probleme. Mai au și alții probleme. Noi n-avem apă. Alții au apă, dar au în exces, de exemplu, meduze. Da. Din cauza meduzelor, 3 reactoare la cea mai mare centrală nucleară din Franța s-au închis. Au fost oprite luni seară din cauza unei invazii masive de meduze. Un meduz și o meduză. Incidentul a activat măsurile de prevenție implementate în 2025, după ce întreaga centrală a fost scoasă din funcțiune într-un motiv similar la un moment dat la vremea respectivă. Gravelin, una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța, este răcită cu apă dintr-un canal conectat la Marea Nordului. Cele 6 unități ale centralei produc fiecare 900 de megawați. Asta înseamnă centrală, tată. 6 unități, 900 de megawați, deci produce centrala aia vreo 5,4 gigawați. Da, acum nu mai produce atâta, că au venit meduzele. În urma invaziei, reactoarele 2, 3 și 4 au fost oprite, iar 1 funcționează la jumătate din capacitate ca măsură preventivă. Reactorul 5 era deja închis pentru mentenanță, în timp ce reactorul 6 continuă să funcționeze normal. Băi, dacă francezii, dacă au probleme cu energia, să spună, băi, să declare că au, să declare stare de alertă și le dăm noi, adică n-ar fi asta o problemă. Că dacă tot dăm și Republicii Moldova, nu putem să dăm și Franței, ce atâta lucru. Mă rog, înțeleg că au implementat tot felul de măsuri. Compania elaborează cu organizație franceză de pescuit și una de salvare maritimă, o monitorizare a meduzelor și pot alerta echipele pentru a lansa operațiuni de pescuit țintite să culeagă meduzele. Bărcile de pescuit au fost trimise sâmbătă după ce a fost emisă alertă inițială, ceea ce a redus densitatea roiului înainte ca acesta să ajungă la centrală, spuneau inginerii francezi. Meduzele deja ajunse sunt îndepărtate cu ajutorul unor camioane speciale de aspirare. Deci au venit cu aspiratorul. Conform specialiștilor, astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente din cauza încălzirii globale, apariției speciilor invazive, pierderii habitatului prădătorilor naturali și pescuitului excesiv. Dar nu poate să pună plase. Nu poate să pună niște garduri de plase de Buzău. Nu știu conceptul de plasă de Buzău. Treaba lor, ar trebui să-l învețe. Trag niște plasă de Buzău și au terminat povestea. Operatorul se confruntă și cu alte dificultăți cauzate de valurile de căldură din această vară. Cea de-a cincea caniculă prognozată pentru săptămâna asta va limita și mai mult producția de energie nucleară în Franța. Eu v-am spus, dacă aveți nevoie, nu e nevoie decât să dați un telefon și vă rezolvăm. Ce zice lumea pe aici? Apa de la Vidraru a fost vândută Franței, dar ce, nu mai avem baraje? Băi, da, dar eu cred că le-a vândut apa de la Vidraru cu tot cu meduze. Ce, nu sunt meduze în Vidraru? Foși, mă, de aici că am văzut eu, mă. Cu ochii mei am văzut, era plin de meduze. Și când a furat apa, luară și meduzele, na, așa le trebuie.

0: Combinație excelentă între Youngblood și Aerosmith, Wild Woman, cu 2 minute înainte de ora 8. Mai avem timp să mai facem așa o scurtă oprire și nu știu cum se brodesc lucrurile, dar tot despre un proiect energetic o să vorbim, de asta dată unul submarin. Valoare mare, 430 de milioane de lire sterline, căci acest proiect se întâmplă prin Marea Britanie. Cât ar însemna? Ar însemna peste jumătate de miliarde euro, conceput pentru a conecta rețele electrice din Marea Britanie și Irlanda, a fost redesenat în urma protestelor comunității de fan Harry Potter. Motivul acestei decizii neobișnuite este protejarea mormântului lui Dobby, celebrul elf de casă din saga Harry Potter. Locul memorial improvizat de admirator pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, țara Galilor, este chiar spațiul în care a fost filmată scena dramatică a morții personajului în filmul Harry Potter și Talismanele Morții.
1: A murit Dobby?
0: Nu știam. Bine, n-am mai văzut de mult Harry Potter. Sute de apeluri de protest au apărut la BBC. Traseul inițial al proiectului, care se numește Green Link Interconnector, un cablu de 200 de kilometri proiectat să conecteze rețeaua națională de electricitate din Marea Britanie cu cea a Irlandei, presupunea trecerea rețelei în subteran exact prin secțiunea de plaje devenită loc de pelerinaj pentru fani. Deci fanii se duceau acolo și nu știu, aveau un moment de reculegere la mormântul lui Dobby. Planul a ieșit la iveală în momentul în care directorul de proiect Simon Ludlam a oferit un interviu televiziunii britanice BBC și a indicat pe hartă zona exactă pe unde urmează să tragă infrastructura energetică. Băi, deci a fost nenorocire maximă, mă. Nenorocire maximă. Reacția comunității globale de fan a fost instantanee și extrem de vehementă. Ce au făcut ăștia? Au mutat țeava, cum se zice. Băi, nu te joci cu nivelul de atașament al oamenilor pentru Dobby. Este maxim și atunci au luat măsuri, nu se așteptau și, mă rog, șeful proiectului a recunoscut că inițial nu a înțeles de ce biroul său este asaltat de mesaje telefonice și a crezut că este o glumă sau o neînțelegere. Apoi i-a povestit un coleg din echipa tehnică și i-a explicat gravitatea situației, arătându-le că traseul trece la câțiva metri de pietrele omagiale lăsate de turiști. Managerul a întrebat cine e Dobby, sublinind că este vorba de un personaj inventat dintr-o carte de ficțiune. Răspunsul colegului său a fost tranșant. Pentru fan, problema este una extrem de serioasă. În fața riscului de a declanșa un boicot de imagine și un scandal de proporții, conducerea companiei a angajat o echipă specializată de planificatori urbanistici și de mediu pentru a redesena traseul rețelei de înaltă tensiune și a evita perimetrul memorialului Dobby. Bă, nenică, e foarte tare. Deci, e foarte bine. E foarte bine. Acum, nu știu dacă la noi s-ar fi întâmplat treaba asta. Ceva mă face să cred că nu. Și probabil la fel ar fi întrebat o parte din cei care se ocupă de vreun asemenea proiect cine e Dobby. Mă rog, la noi explicația probabil ar fi fost alta. E prescurtarea, mai vine și un toc după aia.

Inspirația, evident, că vine direct din istoria lor, legendarii călăreți mongoli care au traversat cândva o bună parte din lumea cunoscută. The Who spun că acești războinici erau respectați nu doar pentru forță, ci și pentru disciplină, inteligență și mobilitate, și că ajunseseră să fie numiți Armata Cerurilor. Acum, în legătură cu lumea călăreților, putem să discutăm și de instrumentele pe care le folosesc. Au un instrument care se numește vioară cu cap de cal, și care e în cultura lor nomadă de secole întregi. Acest instrument, nu știu, se numește într-un fel morin, cur, ceva de genul ăsta, nu știu cum se numește. Iar genul pe care ei îl cântă l-au numit Hunu Rock, chiar așa l-au numit. Iar Horseman sună într-un fel, e forță, tată, e așa cum ne-au obișnuit mongolii. Așadar, piesa de la She Seven vine chiar acum, semnată de Who, Horseman.

Da, așa sună piesa de la și Seven de astăzi, The Who Horseman. Vână, aștept păreri din partea voastră. 077 220 și 4 de 7. 8 și 14 minute. Ne vedem în continuare de treabă. În câteva minute probabil vom face și un concurs, așa că rămâneți alături de Seven, rămâneți alături de 7 dimineața. N-avem de gând să ne oprim. Cel puțin până la ora 10 suntem împreună aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Can't Stop, într-adevăr, Red Hot Chili Peppers. Bună dimineața!

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Alex și Mihai, mereu în lupta cu somnul dimineții.
5: Între noi nu va mai fi pace nici când.

0: 031 620 0707.
1: Semn că urmează un concurs, așa cum v-am promis, la 8:25. Avem un ultim concurs din această săptămână în 7 dimineața. Am pentru voi încă o invitație de două persoane la concertul White Mahala, ce va avea loc chiar astăzi. Deci este un last minute pentru cei ce nu au program, pentru cei ce nu și-au făcut program și pentru că cei care vor să petreacă într-un mare stil în Quantic în această seară, pentru că urmează un concert, concertat, White Mahala. Nu cred că mai are nevoie de foarte multe prezentări. Trupa, o știți cu siguranță, are o grămadă de hituri din zona, cum să-i spunem noi așa, urban românesc, da? Adică o combinație de folk cu etno, cu ska, cu rock, cu pop, cu spiritul ăla de mahala. O atmosferă creată de trupă care n-are cum să dea greș la nicio petrecere. În deschidere, de la ora 20, vor cânta craiovenii de la Helda, cei trei membri ai trupei Helda, pe rock alternativ, evident, și de la 21:15 vor intra băieții de la White Mahala. Așa încât, dacă vreți, puneți repede mâna, repede de tot, pe telefon 031 620 0707. Cine sună primul, ăla este, acela va pune mâna pe invitația dublă. Este ultima invitație pe care o mai avem la dispoziție. Așa că dacă vreți să mă prindeți trenul așa din alergare, acum este momentul. 031 620 0707. Dacă nu reușiți să intrați în direct, atunci există și varianta unui mesaj pe WhatsApp, 077 220 4 de 7. E foarte simplu. În Quantic, în această seară, dacă nu aveți program, dacă nu vreți să vă uitați la Craiova cum îi cheamă pe aia pe finlandezia, că niciodată nu știu, atunci puteți să mergeți la o petrecere adevărată în Quantic. E foarte simplu. Încă o dată și ultima oară, 031 620 0707, numărul de telefon, sau dacă nu puteți intra în direct, dați un mesaj cum că vă doriți biletele sau, mă rog, invitația dublă la 077 220 4 de 7, numărul nostru de WhatsApp. Și ca să înțelegeți cam ce o să fie pe acolo, hai să și ascultăm, de ce nu, da? Urban românesc, da? Cam așa s-ar defini ceea ce cântă White Mahala.

minute începem, ne tragem așa către casă și începem și povestim câteva lucruri de aici, de pe la noi. Nu uitați de mesaje, 077-220-47. Citeam un articol destul de interesant, un studiu potrivit căruia o bună parte din români se gândesc intens la mâncare chiar și atunci când nu le este foame. Aceștia au parte de gânduri persistente, apăsătoare, care le pot afecta viața socială, starea mentală, dar și, evident, fizica. Sondajul a fost realizat pe aproape peste 1300 de persoane, ceea ce este destul de relevant. Studiul a analizat frecvența și intensitatea gândurilor legate de mâncare, mâncatul emoțional, declanșatorii din mediu, comportamentele de compensare și nivelul de cunoaștere a conceptului de zgomot alimentar, sau, mă rog, cum ar spune francezul, food noise. Definit științific anul trecut în revista Nutrition and Diabetes, mă rog, băieții care se ocupă de medicamentele alea de slăbit. Știți voi despre ce este vorba. Potrivit studiului, 71% dintre cei ce au răspuns se gândesc la mâncare chiar și când nu le e foame. Pentru 27% dintre aceștia, gândurile despre mâncare vin des sau foarte des. Dintre toți românii, afirmă că se gândesc la mâncare doar 17%, fenomenul ca lipsă de voință, iar o treime, 33%, l-asociază cu stresul, emoțiile și mediul în care trăim. Conceptul ăsta de mâncat emoțional există. E clar că mâncatul pe fond emoțional... Am întâlnit persoane care fac acest lucru. 21% dintre cei ce au răspuns au recunoscut că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzuți mâncând anumite alimente. Adică există un sentiment de vinovăție. De asemenea, 77% dintre cei ce au răspuns mănâncă cel puțin din când în când, ca răspuns la stres, tristețe, anxietate, plictiseală sau oboseală. E clișeul acela cu adolescenta suferind în dragoste, așezată pe canapea și devorând o cutie de înghețat. Cam ăsta e șablonul. Potrivit studiului, atenție, aici vreau să ajung, 7 din 10 români se simt frustrați, vinovați sau regretă că au mâncat mai mult decât și-au propus. Băi, în ăștia 7 din 10 cred că mă aflu și eu. Deci eu și eu am momente în care mănânc ca... mă rog, găsiți voi o comparație potrivită, după care spun, bă, uite, bă, iar ai mâncat ca grohăitorul. Bă, e frumos ce faci. La vârsta ta, la greutatea ta, nu puteai să te abții, măgarule. Aceștia ajung să compenseze mâncatul pe care îl consideră prea excesiv prin restricții alimentare, 21%, sport suplimentar, 14%, săritul peste alte mese, 14%, sau autocritică și reproșuri mentale. Eu cu asta sunt. Autocritica și reproșurile mentale. Eu sunt, îmi fac autocritică. Să-ți fie rușine, măgarule. Doar un mic procent de 6,7% dintre românii chestionați simt plăcere după ce au mâncat mai mult decât au plănuit inițial. Și aia sunt aia slabi, probabil, care n-au probleme de greutate. Potrivit studiului, 37% din cei ce au răspuns se simt expuși des sau foarte des într-o zi obișnuită la imagini, reclame și conținut cu mâncare. Asta e, mă, de fapt. Asta e. Noi n-avem nicio vină. În schimb, suntem bombardați cu chestiile astea și ne dă la temelia voinței. Clar. Deci toate reclamele astea cu papa bun ne dau la temelie. Principalul declanșator al poftei de mâncare este mirosul de mâncare, urmat de vitrinele și rafturile din magazine, 10%, și reclamele TV sau online, 7%. De asemenea, peste jumătate din cei ce au răspuns, adică un procent de 53%, simt cel puțin uneori presiune legată de felul în care arată corpul lor înainte de o vacanță, la mare sau la piscină, iar pentru 23% această presiune apare des sau foarte des. Vă spun că după etapa
După etapa asta urmează etapa în care te uiți resemnat în oglindă și spui: am pierdut lupta cu kilogramele. Și din momentul ăla începe să-ți fie indiferent cum arăți în costum de baie sau în șlipi, și te gândești să iau all-inclusiv sau ultra all-inclusiv. Potrivit studiului, în sezonul estival, aproape jumătate dintre români, adică 48%, se abțin la dulciuri și tentații alimentare înainte de vacanță, ca să arate bine în vacanță. Bine, în vacanță i-ați văzut, sau ne-am văzut cu toții, da? Când apărăm la All Inclusive, ce se întâmplă. Deci ne abținem înainte de vacanță și acolo ne scoatem pârlearea. Ia uite, merg la sală, 19% merg la sală, fac mai multă mișcare înainte de vacanță, 14% urmăresc să slăbească câteva kilograme pentru costumul de baie, iar 8% apelează la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv tratamentele medicamentoase. Aici avem o altă discuție, nu știu dacă e chiar ok. Da, studiul vine în contextul în care țara noastră se confruntă deja cu obezitate, obezitate destul de accentuată. 39% dintre adulți din România trăiesc cu obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere și obezitate. Bine, acum au definit și ăștia obezitatea. Eu sunt un om gras, dar băi, să mă încadrez la obez, nu, da. Cu toate astea, conform indicelor eluia, figurez la obez, adică bănuiesc eu că sunt din cei 39% dintre adulți, cred că în realitate sunt mult mai puțini obezi în adevăratul sens al cuvântului. 51% dintre români au încercat în ultimul an să mănânce mai echilibrat sau au ținut dietă, foarte puțin au cerut sprijin specializat, doar 3% au mers la medic, 3% la nutriționist, 1% la psiholog sau terapeut, iar 4% au apelat la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv farmacoterapie, adică medicamente de slăbit. Bă, adevărul e că trendul nu este deloc grozav. În acest moment în România, copiii cu exces de greutate i-au depășit pe cei slabi sau pe cei subnutriți. Unul din patru copii este supraponderal în acest moment. Stilul de viață s-a schimbat, copiii nu mai fac atât de mult sport, nu-și mai ard atât de mult caloriile, stau mai mult la calculator sau pe telefon, mănâncă mai mult. Echilibrul ăsta între caloriile consumate și cele pe care le îngurgitezi nu mai sunt așa de echilibrate. E adevărat că până la urmă nu suntem doar noi, adică e la nivel global trendul ăsta. Înțeleg că aproape 400 de milioane de copii din întreaga lume au kilograme în plus, iar medicii avertizează că grăsimea acumulată la vârste fragede aduce boli specifice oamenilor în vârstă. Medicii români au tras un semnal de alarmă pentru părinți, s-au dus, de exemplu, s-au dus pe plajele de pe litoralul românesc. Bă, foarte bună ideea, să ofere consultații gratuite turiștilor aflați cu copii în vacanță, să-i măsoare și să-i cântărească pe cei mici. Am găsit articolul ăsta în Libertatea. Și bineînțeles că lucrurile n-au fost grozave. Rezultatele sunt așa cum bănuiam, unul din patru copii supraponderali. Asta nu e bine deloc. Scrie lumea, ia să vedem ce scrie lumea pe aici, că văd că i-am stârnit. Neața, mai bine mâncat emoțional decât băut emoțional, nu crezi? Băi, ce se întâmplă? Și una și alta duc la dezechilibre nasoale. Adică și mâncatul poate deveni o dependență.
și dependența de dulciuri e o dependență până la urmă. Cred că cel mai bun ar fi un sport emoțional dacă ar exista conceptul, dar nu cred că există. Bună dimineața, dar citindu-l pe fond emoțional există? Băi, foarte bună asta, foarte bună. Băi, nu cred că există asta cu cititul pe fond emoțional, nu cred că există. Ce ne mai scrie? Primul lucru la care mă gândesc dimineața, chiar înainte de a mă spăla și bărbirii, este ce-mi pregătesc la micul dejun. Seara îmi propun cereale, dimineața schimb planul. Pâine prăjită, unt, mezeluri, ouă, cerealele le las pe... ce zice aici? Pe mai târziu sau ceva de genul ăsta. Așa e, se numește food noise, dar e diferit de mâncatul emoțional. Sigur că da. Primul e mâncat pe stimul culinar din jur, al doilea reactiv, cum ai zis tu, zice Mădăina. Da, așa este, Mădă. Apoi, cine dracu a făcut studiul ăsta cu slăbit la sală, etc., înainte de vacanță? Pe mine te rog să nu mă incluzi acolo. Dragoș, tu n-ai probleme de greutate, nu te alinta, hai să fim serioși, adică tu chiar ești slim. Ăștia mai ca noi așa au probleme. Da, într-adevăr, luați-vă gândul de la chestia asta că slăbiți dacă mergeți la sală. Nu. Acolo ardeți niște calorii pe care dacă după aia te înfigi și le pui repede la loc că ți s-a făcut fomică. Ia să vedem ce zice, ce mai zice lumea pe aici. Bună dimineața, domnilor, bună dimineața. Aș spune că primul rând e presiunea reclamelor, o Niagara care se revarsă din toate părțile. Mâncare, tampoane, detergent, bere sau răcorită. Mă rog, sigur că da, nu ai cum să scapi. Cu siguranță conțin și semnale subliminale. Pe unii pot poate fi și o continuare a lipsurilor din comunism. Șocant e că săptămânal aflăm despre sportivi români sau internaționali care tocmai au ars complet calorie, au decedat undeva la între 45 și 60 de ani. și Keith Richard e încă în viață. Da, da, Keith Richard, ai văzut că nu e slim? Bine, el cred că și mănâncă foarte puțin. Sexul e sport emoțional. Băi, da, așa este, dar acum, adică vine o vârstă când e ca la sală. De aici nu se vede bine, ce rost mai are. La 2 metri, cât îmi aduc la aminte, nu ești nici măcar gras, prietene. Ți-aduci aminte greșit? Nu, n-am 2 metri și... Când mă sui pe cântar, cântarul e exact cum era bancul aici, că am luat neveste-mii o sculă care ajunge de la 0 la 100 în 2 secunde. Zice, ce ai luat Ferrari? Zice, nu, cântar. Așa și eu. La mine când mă sui pe cântar mi-arată 3 cifre, așa că mai îmbătrânește lumea. Da, ce să-i faci? Atât s-a putut. Ideea este dacă putem să facem ceva, dacă într-adevăr avem voință, pentru că am sentimentul că nu știu, așa simt că e mai greu să ții o cură de slăbire decât să te lași de fumat. Sincer, mie așa mi se pare. Adică să te lași de fumat mi se pare mult mai ușor decât să ai voință să nu mănânci. Sau cel puțin așa cred. Nu știu ce părere aveți voi. 077-220-47, numărul de WhatsApp. Aștept mesaje din partea voastră. Hai să băgăm un pic de material și ne auzim în câteva minute.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Alternosfera prezent și în 7 dimineața. Uite că au făcut trecerea către ultima oră de program de astăzi, joi 13 august. Am depășit ora 9 cu 2 minute și jumătate și ar trebui să, în primul rând, să mai citim mesaje, că au tot venit mesaje. Pare să că subiectul este sensibil și va stimulat, așa? Zice, am mai văzut cineva porc slăbind din cereale? Aoleo. De fumat nu mă las, uite așa, na, ne scrie alt ascultător. Un alt mesaj zice, corpul are memorie, dacă ești atât de dacă ești de mulți ani durduliu, chiar cu această cură el revine la forma inițială. Dacă te simți bine, las-o așa. Gata, mă, asta era, asta este cura de care am nevoie. Mi se pare foarte ușor de ținut. Problema e să te menții așa. Aici e iar o problemă. Și asta cu revenitul la forma inițială, de parcă ești un de la de cauciuc, ăla revine la forma inițială așa. Zice, la mine mâncarea e negociabilă, dar țigara și-a construit deja un întreg sistem de ritualuri, iar obiceiurile au rădăcini mai adânci decât foamea. Băi, nu, cred că totuși foamea e ancestrală, adică ar trebui să fie mult mai înrădăcinată în ADN-ul nostru, așa. Alt mesaj. Neața, cum să nu ajungem un popor de supraponderal când ne-am umplut de covrigăriile cu nume de sfinți la toate colțurile? Corect. Cu renumitul covridoc, nu? Adică ce poate fi mai o nenorocire pentru siluetă decât așa ceva? Toată adolescența m-am luptat cu kilogramele în plus, cu diete ce mi-au stricat stomacul și metabolismul în ultimul hal, de m-am trezit și cu intoleranțe, dar am ajuns la 40 de ani să mă simt mai bine ca la 20, pentru că am învățat să mănânc echilibrat. E greu până te înveți, apoi devine o rutină și nu-ți mai bați capul prea tare în a face alegeri sănătoase. Păi, dacă ți-a luat 20 de ani, eu dacă mi-a încă 20 de ani, s-ar putea să-mi fie indiferent până în 20 de ani. E o perspectivă, adică, băi, măcar sper ca la un moment dat să ajung să mănânc echilibrat și să, adică echilibrat, nu știu, să stai în echilibru pe ceva și să dânfuleci, nu? Asta înseamnă să mănânci echilibrat. Hai să ne mutăm un pic. Discutam și povesteam despre copiii supraponderali și despre părinții care își hrănesc bine copiii, probabil mulți dintre ei în dorința de a nu suferi și copiii ce au suferit ei probabil în vremea comunismului, că tot vedea, spunea cineva în mesaj chestia asta. N-ai ce să faci. Uite, eu vreau să mergem din nou în România rurală. România rurală, cred că ar trebui să facem o rubrică asta cu RR. România rurală e spectaculoasă, așa, și de multe ori am spus că avem tentația să judecăm România și românii prin prisma cercului de prieteni și de cunoscuți în care ne învârtim. Băi, lumea reală sau România reală e cu totul și cu totul alta. Și acum, când mijloacele de informare sunt mult mai multe și ne transmit informație bogată, ne dăm seama că lucrurile nu stau așa cum credem noi. Hai să vă povestesc despre doi părinți din Dâmbovița. Doi părinți din Dâmbovița au fost arestați preventiv după ce ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de 8 ani. Incidentul a avut loc în localitatea Pătroaia Vale, după întoarcerea copiilor dintr-o excursie la Predeal. Potrivit surselor judiciare, băiatul de 8 ani le-ar fi povestit părinților că învățătoarea l-a certat în timpul excursiei la Predeal după un incident pe care aceștia l-ar fi considerat minor. Nu știu despre ce este vorba. La întoarcerea copiilor din excursie,
părinții, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, au așteptat autocarul, au așteptat să se dea jos, a coborât învățătoarea, o învățătoare de 48 de ani, și au luat-o la bătaie. Au lovit-o pe învățătoare cu pumnii, cu palmele, fără să țină cont de ceilalți copii din jur. Asta s-a întâmplat în data de 10 august. Polițiștii din cadrul orașului Găiești, în urma cercetărilor sub coordonarea unui procuror, bla bla bla, au reținut pentru 24 de ore o femeie de 27 și un bărbat de 32. Ok, asta e limbajul de lemn al poliției. Concret, în timpul excursiei care a fost finanțată din fonduri europene, învățătoarea l-a certat pe elevul de 8 ani pentru un motiv minor. Supărat, băiatul i-a sunat pe părinții săi. Deci avea telefon, da? 8 ani, avea telefon și s-a plâns că uite ce îi face doamna învățătoare. Și ăștia ce au zis? A, da? Te-ai luat de copilul nostru? Și au așteptat-o și au bătut-o. Măi, problema că au bătut-o e una. Dar în altercația aia, când n-au mai ținut cont de nimeni și de nimic, alte două

0: așa. Ăla bătuse o fetiță și învățătoarea l-a potolit. Atât putea familia aia. Aha, am înțeles. Deci tu știi mai multe despre caz. Cu atât mai multe. Deci nu era un caz peste care învățătoarea să treacă, da? Faptul că bătuse o fetiță și după aia a sunat, cam ne putem da seama cam ce s-a întâmplat pe acolo. Da, deci asta este România reală, asta este România rurală. Mă rog, nu în... să zicem în ansamblu, pentru că n-ar fi corect să generalizăm și să punem etichete așa, dar uite că se întâmplă și atunci iar ajungem la vorba românească, cum e turcul și pistolul. Da, hai să dăm și o veste bună, că am promis că dăm vești bune după ora 9. Am o veste bună mai ales pentru bucureșteni și mai ales pentru cei care au prostul obicei de a merge prin Pipera. Primăria București anunță că pasajul Petricani se va face. Atenție, va avea peste un kilometru și va trece pe sub calea ferată și peste două mari intersecții. Doamne ajută! A dat undă verde Consiliul General al Municipiului București pentru acest proiect ambițios de infrastructură. E menit să fluidizeze traficul din nordul capitalei. Proiectul este realizat pentru asociere între Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și Orașul Voluntari. Este un lucru bun. Înțeleg că va avea o lungime de aproximativ sau peste un kilometru. Va traversa intersecțiile dintre șoseaua Petrican și șoseaua Fabrica de Glucoză, respectiv Bulevardul Dimitrie Pompeiu, și va trece pe sub cale ferată, iar pentru realizarea acestuia vor fi reconfigurate șoseaua Petrican, șoseaua București-Nord și zona căii ferate București-Constanța. Acum, proiectul include planuri pentru un nod intermodal de transport care va lega viitoarea prelungire a magistralei M2 de metrou cu o stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Bă, e foarte bine. Dacă se face treaba asta, este extraordinar de bine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Șapte dimineața. O emisiune matinală.
6: Am avut și eu o

piesă ce mi-aduce aminte de anii 80. Da, să știți că nu este din anii 80, este cât se poate de nou. Este semnată de Olivia Rodrigo și iată că ne întâlnim pentru a doua oară, de asta dată și la voce, cu domnul Robert Smith de la The Cure. What's Wrong With Me se numește piesa pe care tocmai am ascultat-o. Bun, să mai vorbim un pic despre lucruri românești, așa? Ok, hai să vorbim despre faptul că România este singurul stat din Uniunea Europeană care și-a redus alocările bugetare pentru cercetare și dezvoltare pe cap de locuitor în ultimii 10 ani. În timp ce Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere din blocul comunitar. Și asta o spune Eurostatul. Atenție! Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au alocat în 2025 aproximativ 130,2 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare, cu 60,5% mai mult decât în 2015. Deci în 10 ani au crescut cheltuielile cu cercetarea cu 60%. Da? Și cu 2,4% peste anul 2024. Deci o creștere anuală de 2,4%. Eurostat prezintă date privind sumele alocate pentru cercetare și dezvoltare pe cap de locuitor. În 2025 alocările s-au ridicat la nivelul Uniunii Europene, undeva la 288 de euro pe locuitor. O să discutăm un pic și despre numărul nostru de români la care se raportează. Cele mai mari alocări bugetare le-a avut anul trecut Luxemburg, cu 917,2 euro pe cap de locuitor. E adevărat că ei sunt și puțini. A urmat Danemarca cu 627,1 euro, Germania cu 553,5. La polul opus, cele mai scăzute valori au fost înregistrate în, ați ghicit, România. 18,8 euro pe cap de locuitor. Asta este suma alocată cercetării și dezvoltării în România. 18,8 euro. Ca să ne dăm seama de următoarea din coada clasamentului, este Ungaria. Da? Deci noi suntem pe ultimul loc, ei sunt pe penultimul loc, cu 57,4 euro. Da? Adică de câte ori? De 3 ori mai mult. Da? De 3 ori mai mult decât noi. Și Malta cu 73,7 euro. Comparativ cu 2015, România a fost singura țară din Uniunea Europeană care a înregistrat o scădere a alocărilor bugetare pentru cercetare în termen de euro pe locuitor. Mă rog, nu că am fi avut în 2015... vreo sumă fabuloasă, nu, aveam 20,8 euro în 2015. Acum, în 2026, mă rog, 2025, când s-a făcut raportarea, aveam 18,8. Da? Deci a mai scăzut cu 2 euro pe cap de locuitor. Scădere de 9,6%. Celelalte țări din Uniunea Europeană au înregistrat creșteri cuprinse între 14,7% în Suedia și, rețineți, vă rog frumos, e adevărat că nu plecau de la foarte mult. Erau undeva sub noi în 2015, dar creșterea este de 495,5% în Bulgaria. 495,5. Și-au dat seama, până și bulgarii și-au dat seama, că au de câștigat dacă investesc în cercetare. Porniseră în 2015, erau sub noi, aveau 15,5 euro, acum au undeva la 92,3 euro. Repet, nu e o sumă uriașă, dar trendul ăsta este. La nivelul Uniunii Europene, 37,3% din fondurile pentru cercetare și dezvoltare au fost direcționate către dezvoltarea generală a cunoașterii, 9,5% către producția industrială și tehnologie, 6,7% către sănătate și 5,8% către apărare. Da? Deci, dacă există vreo explicație pentru care ne aflăm în, sau una din explicațiile pentru care ne aflăm în situația asta, este și faptul că reușim cu tot din adinsul să ne dăm singuri șuturi în fund. Și dacă tot vă spuneam de
numărul de locuitori, că se raportează la numărul de locuitori. Hai să mai vă mai dau o veste proastă ca să închei apoteotic discuțiile despre situația din România. România se prăbușește pur și simplu demografic. Un nou spor negativ. Anul trecut a atins cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol. Da? Atenție! Deci discutăm despre sporul demografic din România. Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol. Are un spor negativ și în luna iunie de minus 7.247 de persoane. Deci, vă spuneam că în urmă cu 10 ani mă uitam lunar, aveam o chestie în asta morbidă, mă uitam la sporul demografic și varia în funcție de lunile anului de la 5.000 la 11-12.000 în lunile de iarnă. Cel mai mare să zicem așa, spor negativ se înregistrau în lunile februarie-martie, pe acolo. Eram în fiecare lună de 10 ani, cel puțin de când mă uit eu, sau mă rog, era mai bine de 10 ani, suntem în fiecare lună între 5.000 și 12.000 pe lună, mai puțin. Luna iunie 7.247 de persoane mai puțin. Atenție! Când spun treaba asta, este sporul demografic, adică cu cât după ce scazi nașterile, rămâi cu 7.247 de persoane numai în luna iunie mai puțin. Adică în fiecare lună suntem din ce în ce mai puțin. Numărul deceselor înregistrate a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților vii. Asta o spune INS-ul. Au fost semnate certificate de naștere pentru 11.792 de copii, în creștere cu 12,9% față de luna mai. Numărul certificatelor de deces în luna iunie a fost de 19.039 de persoane. Deci, dacă faci o socoteală, ies undeva la cât v-am spus inițial, 7.200. Da? Și cu toate astea, deci cu toate că suntem din ce în ce mai puțini, cheltuielile alocate per capita, așa, la cercetare au scăzut. Deși, teoretic, dacă ai fi păstrat suma constantă, ar fi trebuit să fie mai mare, pentru că raportai la un număr mai mic de români. Nu, cu toate astea a scăzut. Bun, să vă povestesc și despre căsătorii, câte au avut loc, cât s-au luat, 8.777. Dintre astea, numărul divorțurilor a fost și ăla de vreo 2374. Asta așa că ca o curiozitate. Bun, 9:25 de minute. Hai să facem sport, că e sănătos, e curat, e ce trebuie. Vorbim despre sport în câteva minute. Rămâneți alături de 7. Bună dimineața.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, nu despre fotbal o să vorbim în primă instanță, ci evident o să vorbim despre performanța extraordinară a lui David Popovici, care a reușit să se impună și l-a învins dramatic pe rusul Egor Kornev și a triumfat în proba de 100 de metri liber de la campionatele europene de natație. Rusul a fost liderul cursei timp de aproape 3 sferturi din probă, dar așa cum ne-a obișnuit David Popovici, pe final a notat fantastic în ultimii 50 de metri și la final a câștigat medalia de aur. Înainte de finală, Egor Kornev a avut o serie de declarații aparent arogante în care a părea să-l discrediteze pe David Popovici, dar mă rog, românul susține că nu e nicio problemă cu rusul. Mai mult, David Popovici a declarat după finală că el și Egor Kornev s-au felicitat reciproc și la finalul cursei pentru medalii și l-a numit adversar demn pe rus. David Popovici a ținut să-l felicite și pe ungurul Christoph Milak, cel care a obținut medalia de bronz. Pentru David Popovici nu există însă, să zic așa, repaus. În dimineața asta revine în bazin pentru seriile la 200 de metri liber. Să mai spunem că David Popovici a câștigat medalia de aur cu un timp de 46,56 de secunde, ceea ce este extraordinar, iar Egor Kornev a venit după 46 de secunde și 74 de secunde, ceea ce a fost așa la nu știu cât, 18 sau nu știu cât au fost, 20 de sutim, nu știu cât. Christoph Milak a venit la 46,87. Tot ieri a fost și Supercupa Europei, meciul dintre Paris Saint-Germain și Aston Villa. Paris Saint-Germain continuă să scrie istorie în fotbalul european, după ce și-a mai trecut încă un trofeu, un palmares. Campioana Europei a cucerit aseară și Supercupa Europei, a câștigat în fața celor de la Aston Villa cu 2-1 într-o partidă spectaculoasă disputată la Salzburg. Kvaratskhelia în minutul 20 și Desiré Doué în minutul 61 au punctat pentru parizieni, în timp ce puștul extraordinar Brian Maggio a reușit să înscrie minutul 45. Este senzațional, puștul are 17 ani și joacă excepțional. Mai avusese nu știu câte ocazii până când s-o bage în plasă. Succesul celor de la Paris Saint-Germain are o însemnătate aparte pentru formația pregătită de Luis Enrique. PSG a reușit să-și apere trofeul cucerit în 2025 și a intrat într-o categorie extrem de selectă a cluburilor care au câștigat Supercupa Europei în ediții consecutive. Aici mă refer la Ajax Amsterdam, la Nottingham Forest, AC Milan, Real Madrid și acum iacătă și Paris Saint-Germain. La conferința de presă, Luis Enrique a ținut să vorbească despre sezonul extrem de important în fața căruia se află echipa, deoarece gruparea de pe Parc des Princes ar putea egala recordul istoric stabilit de Real Madrid între 2016 și 2018, acela de a câștiga UEFA Champions League pentru a treia oară la rând. Pe de altă parte, Enrique și-a trecut în palmares al 13-lea trofeu cu Paris Saint-Germain din 16 posibile prin această supercupă. Este absolut incredibil. Astăzi avem meciuri în Europa League și în Conference League. Sigur că ne interesează în Europa League meciul dintre Universitatea Craiova și CUPS. Va avea loc de la ora 20 în Bănie. În tur a fost 1-1. Le ținem pumnii oltenilor, poate se califică. Alte meciuri interesante: Beşiktaş joacă acasă cu Hradec Kralove din Cehia, Gornik Zabrze din Polonia joacă cu Ferencváros de la ora 20, Omonia Nicosia cu Lincoln din Gibraltar tot de la ora 20, În principiu cam de la ora 20 se joacă. Pafos joacă cu Salzburg. Ăsta este un meci foarte interesant. În tur a fost 1-0 pentru Salzburg. Sunt curios dacă ciprioții vor reuși să întoarcă rezultatul. Ce mai avem? Klasvik cu Lech Poznan, Vikingul Reykjavik cu Thun din Elveția, CSKA Sofia cu Maccabi Tel Aviv, și meci foarte tare, Anderlecht Bruxelles cu PAOK Salonic. Anderlecht a reușit să câștige în primul meci din Grecia cu 1-0. De asemenea, Glasgow Rangers cu Jagiellonia, Hearts of Midlothian cu Benfica Lisabona și Ignacia cu Shamrock Rovers sunt meciurile din Europa League. În conference, tot așa multe meciuri, n-o să le trec pe toate în revistă. Karabakh cu Dinamo Kiev este un meci de urmărit. În tur Dinamo Kiev a reușit să câștige cu 1-0. Ce mai avem interesant? Tromso cu CFR Cluj, nu știu dacă mai are rost după 5-0 în tur, după ce ne-au bătut norvegienii la Cluj cu 5-0. Nu cred că mai are rost să ne agităm foarte tare. Mă rog, mâine o să povestim mai multe despre rezultatele din Europa League și din Conference League. Alte lucruri ce ar merita sau despre care ar merita vorbit sunt câteva transferuri interesante. Alexis Sanchez, la 37 de ani, exponentul fotbalului chilian, fostul star al unor cluburi precum Barcelona, Arsenal, Manchester United și Inter, va continua cariera în Major League Soccer. Pleacă în Statele Unite. Atacantul a ajuns la un acord cu Montreal, formație care se află pe locul 14 în conferința de Est, adică nu stă foarte grozav. Îl luăm pe Alexis, numărul 10, la 37 de ani. Să sperăm că mai face față. Mă rog, în campionatul american lucrurile sunt un picuț mai legere decât în Europa. Un alt transfer important îl realizează Atletico Madrid. Cristian Romero, fundașul central al lui Tottenham și al naționalei Argentinei, va ajunge la Atletico Madrid. Avea un acord verbal cu Atletico. Între timp a apărut și Barcelona pe fir, a vrut să-l deturneze. Catalanii însă în cele din urmă au renunțat la achiziționat pe Romero și acesta ajunge în ograda lui Diego Simeone. Atletico Madrid a plătit 40 de milioane de euro în schimbul fundașului argentinian. Diego Simeone, am observat că își tot aduce argentinieni la Atletico Madrid. Sunt deja Juan Musso, portarul, Molina, fundaș dreapta, Almada, aripă stânga, Simeone, Giuliano Simeone, aripă dreapta, și Julian Alvarez, atacant, sunt argentinienii pe care are Diego Simeone la dispoziție pentru sezonul următor. O altă semnătură importantă vine din partea lui Xavi. Xavi Hernandez revine în antrenorat din postura de selecționer al uneia dintre cele mai importante naționale europene. Federația olandeză l-a convins să ia și să conducă frâiele portocalei mecanice. Spaniolul nu doar că va lua din nou loc pe banca tehnică după mai bine de 2 ani de pauză, dar și-a îndeplinit și un vis. Recent a declarat că își dorește să accepte o astfel de provocare pentru a lua parte la turneele finale europene și mondiale. Xavi a semnat un contract pe 4 ani, mandatul va dura astfel până în 2030, când va avea loc următoarea ediție a campionatului mondial găzduită de Spania împreună cu Portugalia și Maroc. E interesant să vedem dacă Xavi va reuși să readucă Olanda sau, mă rog, țările de jos acolo unde era locul. Liverpool e gata să efectueze un nou transfer. Îl iau pe Araujo, Ronald Araujo de la Barcelona, fundașul de 27 de ani, uruguayan de felul lui, va ajunge sub comanda lui Andoni Iraola pe Anfield, deocamdată sub formă de împrumut, sau cel puțin așa se zvonește în acest moment. Deco, directorul sportiv al catalanilor, și-a dat deja acordul pentru plecarea lui Araujo. Fundașul uruguayan va face pereche din sezonul viitor cu Virgil van Dijk în centrul defensivei lui Liverpool. Cam astea ar fi veștile din sport. Să mai spunem că, uite, dacă tot am pomenit de Olanda, un lucru interesant. Memphis Depay este golgheterul all-time al naționalei olandeze. Dorește să își prelungească înțelegerea cu Corinthians. El joacă la Corinthians, doar că brazilienii nu-i pot îndeplini toate cerințele. Corinthians îi datorează olandezului o sumă de aproximativ 7,6 milioane de euro din salarii neplătite, sumă care urcă, de fapt, spre 13 milioane după adăugarea dobânzilor și penalităților. Acum acordul se pare că s-a încheiat. Corinthians trebuie să plătească, iar pretențiile lui Depay au devenit oarecum nemai întâlnite pentru un jucător și pentru o relație jucător-club. A solicitat procent din încasările clubului la fiecare titlu pe care Corinthians îl va câștiga cu el pe teren. Potrivit presei din Brazilia, citată de Mundo Deportivo, o primă condiție pentru a ajunge la acordul pe 2 ani și pe 2 ani pe care jucătorul îl țintește este ca acesta să aibă la dispoziție o întreagă loje VIP numai pentru prieteni și apropiați. De asemenea, olandezul vrea să aibă stadionul la dispoziție, deci să aibă stadionul la dispoziție timp de 2 zile pentru evenimente pe care vrea să le organizeze și să primească 50% din încasările generate de arenă. De ce a cerut treaba asta? În timpul liber, Memphis Depay este și rapper și probabil că speră să facă niște concerte pe stadionul lui Corinthians. De asemenea, golgheterul all-time al Olandei solicită să primească o parte din bonusul obținut în cazul în care Corinthians va câștiga campionatul mondial al cluburilor din 2029. Depay consideră că a fost o piesă importantă în reconstrucția clubului și a brandului Corinthians și de aceea este de părere că cererile pentru prelungirea contractului nu sunt deplasate. Totuși există un impediment între Depay și club. A propus să primească 20% din banii încasați de club pentru fiecare titlu, dar brazilienii au respins ideea. În schimb, i-au impus o condiție pentru a primi aceste bonusuri. Depay trebuie să joace în cel puțin 50% din meciuri, cu minimum 45 de minute în fiecare meci. Negocieri, tati, negocieri la sânge, pentru că sunt, e vorba de bani mulți. Bun, cam asta a fost și rubrica de sport. Ce îmi scrie cineva, dragule, sunt sportiv, bravo lui David, ce contează că e rus, german, ori altceva? Bine că i-am mis. Corect, absolut corect, dar rusul făcuse niște comentarii destul de răutăcioase, așa, malițioase în calificări și de asta mă bucur cu atât mai mult că l-am vins. Bun, hai să ne întoarcem la muzică, 9.48 de minute, ne auzim pe final de emisiune. Voi rămâneți în continuare alături de 7.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Trageți, vă rog, concluzia.
3: 7 din...

Hai că încheiem frumos cu acest Queen. Doar două minute ne mai despart de ora 10 și tragem obloanele. Da, le ridicăm mâine și le ridicăm chiar în formulă completă mâine, așa că ne întâlnim imediat după ora 7, tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră, vă las cu Bogdan, cel ce va veni imediat după ora 10 să vă țină companie. Toate bune, rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de 7. V-am pupat, pe mâine, bye bye!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Sincer, n-aș fi crezut că voi trăi astfel de vremuri în care să mă bucur, de exemplu, că plouă vara. Că nu mă bucuram, adică îți strica toată fericirea de vacanță, de... E, ce să vezi? E mai răcoare, astăzi se simte din plin acest lucru. Temperatura maximă prognozată, cei drept ieri pentru ziua de astăzi, ar fi în jur de 30 de grade, dar... Poate că nu se ajunge până acolo. Bine, aceeași prognoză spunea că va fi o zi destul de însorită în București. Poate mai târziu, că acum nu dă niciun caz impresia. Mă rog, vântul bate și o să bată în continuare destul de tare. Maxima, cum vă spuneam, ajunge pe la 30 de grade. Probabil, probabil. Dar deja pare răcoare față de zilele trecute. Cu o minimă la noapte pe la 15-16 grade. Deja începe să semene așa, nu știu, cu verile de altă dată, când puteai să și respiri vara, da? Nu erai obligat să folosești aer condiționat. Bine, nici nu exista pe vremea aceea prea mult aer condiționat în țara aceasta minunată. Da, mai vorbim despre țara. Haideți că vă duc și la mare, imediat.

Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

știu și vă dau dreptate. E fiecare cu publicul lui. Adică faptul că cei de la realitatea.net explică cât se poate de clar ce înseamnă steagul roșu, păi degeaba le explici ce înseamnă culoarea roșie, că în mod normal înseamnă să stai pe loc, înseamnă stop, stai așa, da, degeaba, degeaba, că oamenii nu bagă în seamă. Steagul roșu indică faptul că scăldatul este interzis. Steagul roșu cu galben arată că notul este permis, dar zona este supravegheată de salvamari. Steagul galben permite accesul în apă doar în notătorilor experimentați. Steagul alb-negru marchează o zonă destinată ambarcațiunilor. Ne scrie aici foarte clar. Da? Atunci când steagul roșu este arborat, scăldatul este interzis. Nu este o recomandare și nu este o măsură care poate fi ignorată doar pentru câteva minute. În astfel de condiții, intrarea în apă poate însemna expunerea la un risc real, atât pentru cei care intră în mare, cât și pentru salvamarii care ar putea fi nevoiți să intervină. Asta transmit autoritățile, care fac încă o dată apel la turiști: rămâneți pe mal și respectați indicațiile salvamarilor. Nu vă riscați viața pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată și de pe mal. Foarte, foarte înțelept, dar degeaba. Adică în stațiunea Jupiter, salvamarii au intervenit pentru a scoate mai multe persoane din mare. O familie cu doi copii a întâmpinat dificultăți la ieșirea din apă din cauza curenților puternici. Sigur că da, e foarte frumos. Duci copiii la mare, te joci cu ei, desfășori tot felul de activități. Mă, dar când vezi că e steagul roșu, când fluieră salvamarul după tine, nu intri cu ei în apă. Cred că e ușor de înțeles. Sigur, poți să intri cu doi și să te întorci cu mai puțin. Adică poate îți dai seama că te costă cam mult. Na, eu știu ce să zic. Or fi și astfel de situații. Se poate, se întâmplă în viață, vorba aia, să vezi și astfel de lucruri. Zici, bă, da, nu ne-a costat cam mult concediul ăsta, poate data viitoare venim în număr mai mic. Ok, lăsând gluma deoparte, că până aici, bun, am glumit, lăsând gluma deoparte, salvamarii n-au nicio vină, zău așa. Adică el de ce să-și riște viața pentru că pe tine nu te-a dus neuronul? De ieri dimineață, steagul roșu este arborat, el interzice scăldatul, așa cum ați înțeles foarte bine acest lucru, dar alții n-au înțeles. Valuri de aproximativ 2 metri în larg, curenți foarte puternici și, evident, oamenii trebuie goniți. Adică, acolo, în Jupiter, salvamarii au avut nevoie de sprijinul polițiștilor pentru a-i scoate pe turiști din apă, deși scăldatul era clar interzis. Oricine ar fi înțeles asta. Mai puțin cei care, nu știu, probabil s-au uitat la televizor, l-au văzut pe David Popovici și au zis, bă, dar parcă seamănă, nu? Să trecem acum la detalii, să observăm. Mă gândesc că în momentul în care îți vezi de greu, cu greu partea de jos a corpului, de burtă, poate că nu semeni cu David Popovici, nu, altul? Da, bă, bine, dacă vrei, poate nici cu celălalt David, da, faimos. Bine, ca statuie, săracu. Adică rămâi cu minte la locul tău. Nu mai ești ca altă dată. Poate e cazul să-ți dai seama, sau poate e cazul, nu știu, să mai lași și micii și berea, și atunci poate ai avea totuși vreo șansă cândva.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
1: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hituri rock
4: și tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
7: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș?
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ideea mea cred că fusese bună, adică să vă duc la mare, să vă scot din traficul din Șantierești de aici, să vedeți cum mai e pe plajă, dar cum să fie pe plajă cu poliția care îi gonește pe oameni. Mă rog, încearcă la fel ca salvamarii să le salveze viețile. Nu ne întrebăm dacă merită sau nu. Da, când vezi că intră copiii în apă când sunt steagurile acolo, da, mă rog. Un caz din București ne-a dus înapoi. Ne-a dus înapoi în oraș pentru că, ce să vezi, filmările există, nu știu dacă poliția va reuși să-l identifice sau nu, pe acest tată minunat, absolut minunat. Mie îmi place, adică omul n-a avut limite. Dacă e să se distreze copilul, atunci hai să-l ajutăm să se distreze, da? Așa că dacă vrea să conducă pe șosea, să conducă pe șosea. Sigur, n-are mașină. Are o mașinuță dintre asta mică de copil, mașinuță electrică cu telecomandă, telecomanda fiind la el, la tată. Dar unde se află și tatăl, și mașinuța, și evident, și copilul? Pe Calea Victoriei. Nu, nu pe trotuar, ci acolo, între mașini. Da. Ba chiar mai traversează frumos și o intersecție. Știu, pare greu de crezut și mai ales pare greu de înțeles. Probabil e cum am spus mai devreme. Adică același raționament a fost, bă, ne-a cam costat și cu mașinuța și cu ea să vedem. A? Se întâmplă ceva? Dacă ieșim așa în stradă? Nu, mă iertați, sigur, eu am făcut o glumă, dar cred că într-o țară normală, omul acesta ar fi găsit repede, repejor, nu de alta, dar camerele l-ar putea identifica și i-ar fi luat dreptul de a se mai apropia de propriul copil. De ce? Păi pentru că e mai importantă viața copilului. Iar tu ca părinte nu poți să o pui în pericol așa. Dar uite că poate, da? Imaginile au fost surprinse, repet, pe Calea Victoriei, în plin trafic. Nu era vreo zi dintre aceea de sâmbătă sau duminică cu Calea Victoriei închisă să poți să te plimbi așa. Nu, sunt mașinile acolo, dar el a vrut să fie mai comod. I-a reușit, adică are moțul, știți cum, vin și muștele imediat, niciun fel de problemă. Nu-ți vine să crezi că așa ceva se întâmplă. Anul e 2026, nu să zici că, domne, de-abia au început să înțeleagă cum funcționează. Nu știau, nu și-au dat seama. Ba da. Mă rog, poliția înțeleg că s-a autosesizat, desfășoară verificări pentru identificarea tatălui. Nu poți după numărul mașinuței, că probabil nu avea niciun număr de matriculare, nici nu era necesar. Dar acum haideți să vă spun și ce amendă riscă. Haideți că e important să vă dați seama ce va păți omul când va fi în sfârșit prins. Știu, vă gândiți acum, puneți pariuri, ziceți, închisoare direct. Da, 650 de lei. Da, asta e amenda. 650 de lei. Ați auzit bine.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Niculescu.

0: facem, dăm un restart în ora următoare, adică o să pornim din București, da, o să pornim cu relația cu autoritățile, da, ne mai ducem pe la primărie și prin alte părți, de exemplu în Alba Iulia, că n-am mai fost de mult acolo și e oraș frumos, dar mai sunt și ceva probleme. Discutăm în ora următoare. Acum mă uit la ceas și vă spun că până la ora 11 mai avem din acest moment 3 minute și jumătate. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: left nothing love. Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

N-o să fie ușor, n-o să fie ușor să mă strecor, pentru că sunt multe de ascultat și na, o să mai vorbesc și eu din când în când, dar puțin. Avem Deep Purple undeva la finalul orei, până acolo și niște Foo Fighters. Da, și un pic de Creedence Clearwater Revival la momentul potrivit. De asemenea, The Cure se aud și ei în această oră și n-o să ne lipsească nici niște YouTube. Toate bune și frumoase, 11 și 4 minute, Evanescence încep să se audă aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, trebuia să-mi șterg mai întâi lacrimile, pentru că atunci când am citit știrea asta, nu, nu, e imposibil, nu te poți abține, n-ai cum să nu plângi. Adică se poate, chiar se poate întâmpla într-un viitor așa oarecare să nu mai fie Șantierești, să redevină București? Se poate întâmpla asta? Nu credeam. Nu credeam că voi apuca o astfel de zi. Sper să nu poarte ghinion că iată pe 13 august dau această știre. Dar bine, n-a pornit de la mine. Pornește de la b365.ro, căci ei sunt cei care de altfel o și intitulează veste fantastică pentru bucureșteni. Bine, ei zic pentru bucureștenii din nord-vestul orașului, dar mie mi se pare că trebuie să ne bucurăm cu toții. Adică, practic, ei aici ne anunță că unul din șantierele pornite în București se va și încheia. Vă vine să credeți așa ceva? Dacă nu se întâmplă asta, mă rog, e doar vina lor că s-au grăbit să dea o astfel de știre. Dar, înțelegeți? Este vorba despre podul Constanța. Ei fac aici o listă cu cartierele afectate direct de aceste blocaje, de aceste restricții de la podul Constanța. Ar fi București noi, ar fi Chitila. Bine, și tranzitul dinspre Chitila, Mogoșaia sau Buftea, Pajura, Dămăroaia, 1 Mai, zona bulevardului Ion Mihalache, Grivița. Ei bine, podul Constanța ar trebui să redevină pod, să redevină circulabil, să redevină, mă rog, zona aceea ar trebui să se încheie lucrările în luna următoare. Adică în septembrie, vă dați seama? Nu-mi vine să cred, adică s-ar și potrivi. E uimitor. Înseamnă că cineva chiar s-a uitat. Auzi, mă, dar când începe școala? Vă gândiți că așa ceva e posibil? Că în general îi doare... Mă rog, era să spun, unde da. Bine, acolo unde nu bate soarele, poftim. În această etapă sunt montate traversele și șinele pe sensul dinspre șoseaua Chitilei spre calea Griviței. Prima betonare se va face săptămâna viitoare. Wow, wow. Deci în septembrie, spune constructorul, mă rog, sunt niște informații oferite de constructor către cei de la B365.ro, pe acolo s-ar putea să se poată circula. Mi se pare incredibil, zău așa. Ce șampanie aici, nu, nimeni nu se aștepta la asta, e o surpriză totală. Îmi pare rău, trebuia să vă anunț înainte de a porni să spun știrea că trebuie să stați jos, să vă luați dacă aveți nevoie ceva medicamente pentru inimă, nu știu, lucruri de astea, da? Da? După zona podului Constanța, liniile de tramvai vor fi montate pe calea Griviței, între pod și zona șantierului pentru metroul de la gara de nord la Otopeni, magistrala M6. Superb, superb. Din șantier în șantier, nu mai caut nicio rimă, că după aceea mie că o să spun ceva care ar putea afecta emoțional pe multă lume, dar mai ales pe noi, dacă ne primim și vreo amendă. Nu o să-mi dau cu părerea despre cine a fost persoana extraordinar de inteligentă care a avut acest raționament că e bine să pornești toate șantierele în același timp. Nu vreau, că dacă îmi dau cu părerea despre acea persoană, o să spuneți că n-am voie să vorbesc așa la radio. Bine, în general, nici pe stradă n-ai avea voie să vorbești așa cum îmi vine să îi spun, da, gata, mă abțin.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

abține-te, încearcă să nu plângi, da? Să te audă oamenii vorbind, nu trebuie să te apuce plânsul acum, da. N-au cum să nu-ți dea lacrimile când vezi asemenea știri. După ce mai devreme am citit cum că un șantier din București s-ar putea încheia, sigur că rămân celelalte 84.522. Sigur că da, sigur, și bunele dintre ele nu se vor încheia niciodată, da, chiar niciodată. Dar, măcar unul. Sigur că o floare nu se face primăvară, dar măcar toamnă, da? Toamnă în care, iată, s-ar putea întâmpla și acest miracol, în care nu am crezut atunci când am trecut ultima oară pe acolo. Mă rog, am trecut, e mult spus, când am staționat acolo. Când am stat și m-am uitat la mașinile din jur, la oamenii care erau și pe sensul celălalt, tot stăteau, așa se uitau, toți ne uitam cu ochi mari la șoseaua de centură a orașului Comarnic, care părea gata. Ea părea gata, dar evident nu circula nimeni pe ea. Dar când te uitai așa la ea, nimic nu te-ar fi împiedicat să circule în afară de stănoagele puse acolo pentru a nu intra pe ea. În rest, părea în regulă. Ei bine, șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape gata, așa spune știrea de pe Digi24.ro, aproape gata, și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Vă dați seama ce septembrie extraordinar se anunță în România? Un șantier din București care se încheie, șoseaua de centură de la Comarnic să fie și ea deschisă traficului. E extraordinar. Sigur, iar urma să preia doar o mică parte din traficul de pe DN1, de pe drumul ăla unde nu se circulă. Știți că DN1 e drumul pe care se stă. Se stă foarte, foarte mult. Sigur, în zona aceea. În rest, da, sunt destule zone din, destule părți din el pe unde se poate circula. Dar acolo, pe Valea Prahovei, nu. Practic, stai. Bun, lucrările la centura Comarnic, Comarnic fiind un oraș cam de mărimea Shanghaiului, așa, firesc, e o centură extraordinar de lungă și de aceea, deși lucrările au început în urmă cu 3 ani, iată, nu sunt încheiate nici în ziua de azi. N-au costat mult, vreo 360 de milioane de lei, stați liniștiți, nu s-a ajuns chiar la euro. Iar stadiul lucrărilor a ajuns la 95%. Se toarnă asfalt, se montează parapetele, se lucrează la talosuri, mă rog, cum vă spuneam, toate erau la locul lor, da. Poate că mai era de turnat, nu știu, aici, câte ceva, câte un metru de asfalt pe aici, pe acolo, poate că da. Șoseaua de 6 kilometri, da, ați auzit bine, sunt chiar 6 kilometri, vă dați seama? 6 kilometri în doar 3 ani. E extraordinar că se poate așa ceva. Puteau să fie în 30 de ani. De ce nu? Nici măcar n-ar fi vreo uimire, da? Șoseaua de 6 kilometri ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie. Doar 2 luni mai târziu față de termenul inițial. Și dacă vreți încă o veste bună, mă rog, nu-mi dau seama cât e de bună, dar dacă vreți încă o veste bună, e în construcție și centura Bușteni-Azuga. Eh, cum sună asta? Cum sună asta? Zău. Acolo doar 110 milioane de euro. Drumul ar putea fi gata peste 3 ani. Da, mă iertați că râd, mai ales că pornisem bine, adică pornisem cu plânsul, pentru că îmi tăteau lacrimile. E o știre emoționantă de-a dreptul. În sfârșit, să nu mai stai 5 ore, ci doar 4 ore pe un drum ce se poate face cam în 10 minute, e deja extraordinar. Parcă începem să ne apropiem de secolul ăsta. Dar tot mai avem mult de prins din urmă.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la De-ale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la De-ale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai că am promis că vă duc până la Alba Iulia. Mă rog, cât avem voie să mergem până acolo, că primăria s-ar putea să mai interzică și alte lucruri. Sigur, cel mai simplu și mai simplu este să interzici pe cineva care te critică. Dar cum l-ai putea interzice? Îl poți goni din oraș? Sigur, poți, da, acolo deja poate interveni poliția. Mă rog, se poate lăsa cu probleme. Cum ar fi cel mai simplu să scapi de o persoană care te incomodează? Pentru că te critică, na. Păi simplu, cel mai simplu și mai simplu ar fi să interzici accesul pe pagina de Facebook, de exemplu. Pagina oficială de Facebook a primăriei Alba Iulia. Înțeleg că e, hai să nu zicem scandal, hai să zicem doar controversă, e mai simplu, nu? A, așa. Mai mulți locuitori din Alba Iulia spun că au fost blocați și nu mai pot comenta la postările primăriei. Da, printre aceste persoane ar fi și un jurnalist. Mă rog, jurnalistul nu e prima oară când e blocat pe pagina de Facebook a primăriei. Înțeleg că a mai fost blocat, i-au dat acces din nou, după care l-au blocat din nou. Mai critică și el primăria, na, pe aici, pe acolo, ce să zici. Nici nu-mi dau seama, adică dacă stau să compar Alba Iulia față de București, Șantierești, pardon, păi în Alba Iulia e bine? E bine, adică ai avea chiar puține de criticat, zău. Nu că aș vrea să-i laud, că n-am niciun motiv, dar când compari cu ce se întâmplă în București, oriunde e mai bine să trăiești, vorba aia. Bun, haideți să vedem. În afară de acest jurnalist, mai sunt și niște foști consilieri municipali. Bine, ei nu mai sunt consilieri acum și atunci își permit să-și dea cu părerea de pe margine. Cum ar veni. Jurnalistul respectiv a precizat că restricția nu vizează profilul său personal, ci o pagină asociată unei emisiuni. O emisiune în care critică primăria. Foștii consilieri locali spun că nu mai pot publica mesaje în secțiunea de comentarii a paginii primăriei Alba Iulia, blocarea venind după exprimarea unor opinii critice la adresa administrației locale. Sigur, cetățenii spun că, na, sunt o mulțime de cetățeni care spun că au fost blocați, mesajele lor au fost critice, dar că nu au conținut injurii sau expresii jignitoare, da? Ei bine, primăria a răspuns. Primăria, până la urmă, a răspuns la asta, pentru că, sigur, nu e frumos să fie acuzat de faptul că nu-i lași oameni să se exprime. Și purtătorul de cuvânt al instituției a explicat că pagina de Facebook este administrată, atenție, de un număr mare de angajați și colaboratori. Păi, dar de ce? În mod normal, pui o persoană să se ocupe de pagina de Facebook și atât. Da, mai lași pe cineva acolo, încă o persoană, pentru că dacă prima, nu știu, fie că pățește ceva, fie că se hotărăște să se supere pe tine să-ți creeze vreo problemă, să aibă cine să-ți salveze pagina. Da, atât. Cum adică un număr mare de angajați și colaboratori? Este dificil de stabilit cine a aplicat anumite restricții în trecut. E foarte ușor de stabilit acest lucru. Să știți că domnul Zuckerberg ajută pe tot restul lumii să afle cine ce a făcut pe o pagină de Facebook. Da, da, da, se poate, e simplu, dacă vrei cu adevărat. Dacă nu vrei, că ți-e teamă că vei fi acuzat că ești cu cenzura în brațe, ca să zic așa, atunci înțeleg, da, măcar nu te mai da drept omul dreptății. Nu le mai spune oamenilor de astea. Nu-i mai minți în acest fel. Am înțeles, primarul trebuie apărat cu orice preț. Bine că se întâmplă la Alba Iulia și nu aici.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Nu plecăm nicăieri, nici în ora următoare. Rămânem aici în primul și primul rând pentru a face un concurs. O să pornim cu un concurs ora ce urmează, iar după aceea mai stăm puțin în România, că avem de ce, după care în sfârșit plecăm. Da, când plecăm, plecăm. Mă rog, ajungem până în Polonia, după aceea în China, avem drumuri de făcut, drumuri care ar trebui să fie ușoare din moment ce nu mai sunt prin România. 4 minute și 5 secunde din acest moment până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la

Ia să aruncăm o privire și la muzica din această oră. Avem Muse în ora aceasta, dar mai avem și Rolling Stones, dar mai avem de asemenea și un picuț de Elvis Presley, dar mai avem și niște Green Day la un moment dat, și Depeche Mode, ba chiar și Vița de Vie la capitolul muzică românească. Și acum la 12 și 4 minute vă anunț că ne pregătim de concurs.

0: inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

dă următorul scenariu. Este joi. Mai e și zi de 13. Sigur, nu e vineri 13, nu e marți 13, e joi 13. Și se întâmplă să nu ai program pentru astă seară. Să n-ai programul făcut, să nu te fi gândit la nimic. Uite, merg acolo, fac acolo, mă întâlnesc cu nu știu cine. Nu. Și atunci, pac, îl auzi pe un băiat la radio care spune concurs. Concurs cu invitație dublă la concertul de astăzi din Quantic, astăzi 13, de la ora 19, White Mahala. În Quantic, cum vă spuneam, în această seară. Dacă ești în situația respectivă, pui repede mâna pe telefon și suni la 031 620 0707 și te alegi cu invitația dublă. Dacă nu ești în această situație, adică ți-ai făcut deja programul pentru astăzi, nu suni, stai.

0: cu minte, nu-i încurci pe alții, cum ar veni, da. Așa că, să mai spun încă o dată, în această seară, de la ora 19, mă rog, atunci se deschid porțile, de la ora 20, Helda, în deschidere, și de la 21:15, White Mahala, pe scenă, în Quantic, în această seară. Mai spun o dată numărul de telefon, 031-620-0707. Adică 07, cum ar veni. Iar după ce am spus numărul de telefon, o să dau drumul la muzică și o să răspund la telefon, să dau invitația dublă. Invitație dublă pentru această seară, pentru Quantic, la White Mahala. Da? 031-620-0707. Dau drumul la muzică și stau cu ochii pe telefon.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Adevărul e că dacă ar fi fost vorba de o altă porțiune de cale ferată din România, m-ar fi îngrijorat rău. Da, așa, la ce trafic e pe acolo? Mă rog, tot e de îngrijorat. Că cineva pare să încerce un sabotaj și pare să încerce cu îndârjire, a zice. Sper să-l încerce la timp poliția, jandarmii, nu știu, să-l găsească, să-l înhațe și să-l trimită să aștepte trenul. Știți? Un tren al CFR care să circule pe linia respectivă. Uite, ne anunță cei de la CFR că au descoperit ieri mai multe obstacole pe calea ferată Constanța-Mangalia. De aceea spun, la cât de rar trece vreun tren pe acolo, a putut să faci și plajă pe șina aia. Toată ziua, liniștit. În trei puncte diferite au descoperit obstacolele, printre obstacole aflându-se traverse și o bornă dintre aceea hectometrică. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care plecase din Mangalia spre Constanța, pentru că lui ia atât de multe ore că, așa cum spuneam, și melcii trec pe lângă el, liniștiți. Da? Circulația trenurilor nu a fost afectată în urma acestui incident. Au mai precizat reprezentanții CFR că în timpul verificărilor realizate pe teren, un revizor de cale ferată care se deplasa dinspre Agigea a descoperit mai multe traverse amplasate în zona căii ferate la kilometru 226 plus 730, la 226 plus 520 un morman de crengi amplasat între șine și la kilometru 226 plus 400 o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12.40. Iată, până și CFR-ul îți poate spune la ce oră a plecat, la ce oră ajunge dincolo. Nimeni nu-ți poate spune atunci când e vorba de trenuri de la CFR, dar m-a bucurat foarte mult optimismul ministrului care credea că se poate schimba ceva la CFR. Așa. Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și face cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. Am câteva idei. Îmi dau seama cui ar putea trece prin minte să încerce un sabotaj, mai ales că se și gândește, a, dă-i încolo, ăștia au bani să meargă la mare, lasă să-i învăț minte. Da, să sperăm că nu se va ajunge niciodată la vreun accident pornit de la asta, dar cazul acesta e fix la fel ca cele înregistrate în iunie și iulie, tot în acest an, și ce să vezi, tot pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța. Și că Poliția Transporturi Feroviare face cercetări și în acele cazuri. Da, am înțeles. Deci, iunie, iulie, suntem în august și cercetările acelea se vor termina vreodată, că trece vara, trece și iarna, trece și tot ce vrei. Sigur, important e să prinzi vinovatul până la urmă. Da, în ritmul ăsta, vinovatul s-ar putea să se ducă frumos până la Moscova să-și primească banii direct, nu așa în cont sau mai știu eu cum, o sacoșă cu ruble. Poate se duce până acolo, poate și rămâne acolo, poate e trimis și în altă parte, na.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
5: Super!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Nu știu despre cine era vorba în textul piesei, dar îl cunoașteți cumva pe Eduard Varkovski? Nu, nu-l cunoașteți? Nu vă spune nimic numele ăsta? Ciudat că acum pare să-l cunoască o lume întreagă. Eduard e un robot. E un robot umanoid, se produce în mod normal în China. Are nume polonez pentru că polonezii îl folosesc în diverse activități, iată i-au dat și nume, dar el la bază este un robot produs în China. Și în această săptămână a apărut la o bază a marinei militare dintr-un oraș portuar din nord-vestul Poloniei, în apropierea graniței cu Germania. Filmările s-au văzut, filmările cu el acolo și evident că au ieșit o mulțime de cetățeni să critique asta, că lași un dispozitiv care are camere și senzori într-un obiectiv militar, știindu-se deja că toate obiectele acestea inteligente provenite din China trimit datele direct acasă. Toate datele posibile. Marina a postat videoclipul marți pe conturile sale și după câteva ore a dispărut videoclipul respectiv. Mă rog, promova parada navală organizată de Ziua Forțelor Armate. S-au intensificat criticile privind posibilele riscuri de securitate, așa că a dispărut videoclipul, dar foarte multă lume îl văzuse deja. Nu cred că s-a întâmplat ceva foarte grav în acest caz concret, dar este clar că cineva nu a dat dovadă de precauție, a spus adjunctul ministrului apărării, sugerând că decizia a fost luată probabil ca o modalitate neconvențională de a promova armata poloneză. Dar astfel de considerații nu pot fi prioritizate în detrimentul măsurilor de securitate. Această precauție trebuie menținută la orice nivel, inclusiv la cel al purtătorului de cuvânt al marinei, a adăugat el. În luna februarie, Polonia a interzis vehiculele cu motor fabricate în China, în facilitățile militare protejate, de teamă că pot colecta un volum substanțial de date prin intermediul camerelor, senzorilor și sistemelor de comunicații. Bine, sigur că cei care îl produc, Unit 3 Robotics, e o companie din China, sigur că ei spun că nu e așa, da. Dar deja s-a verificat și știm că așa e. Iar în iulie, luna trecută, Pentagonul a adăugat firma pe lista companiilor chineze identificate ca potențial producător de tehnologie cu dublă utilizare, civilă și militar. Marina a precizat că robotul nu s-a deplasat liber în interiorul bazei poloneze, că a fost pornit doar într-o locație de filmare stabilită în prealabil și că nu a avut acces la zone restricționate sau la infrastructură sensibilă, de asemenea explicând că locul în care a fost robotul a apăruse anterior în materiale publice și era vizibilă și din zonele de faleză accesibile publicului. Adică nu a văzut nimic ce nu ar fi putut să vadă nimeni altcineva, nu a dezvăluit probabil vreun secret. Mă rog, i-aș mai întreba o dată pe chinez totuși, așa de curiozitate.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Sigur, noi ne credem toți președinți și urmărim cu îngrijorare felul în care suntem urmăriți dinspre China. Da, cred că ar fi mai important să urmărim știrile de acolo. Să urmărim ce se mai întâmplă prin China și unde au ajuns. Mă rog, pot să ajungă foarte departe și mai ales foarte repede. Pentru că iată, un tren de mare viteză din China a doborât recordul mondial la accelerație. A trecut de la 0 la 800 de kilometri pe oră. Da, ați auzit bine, 800 de kilometri pe oră. Da, da, asta e viteza pe care o atinge. Sigur, este un prototip, e doar în teste deocamdată, dar merge de la 0 la 800 de kilometri pe oră, a ajuns în doar 5 secunde. Mă rog, 5,3. Practic, de la repaus la 800 de kilometri pe oră, a accelerat în doar 5,3 secunde. Pista de testare are un kilometru, e un, să-i spunem, laborator dintr-o provincie din China. Sigur că e un maglev, adică merge pe linie magnetică. Sigur că da, sigur, da. Da, are deja sisteme de frânare care îl fac să aibă oprire lină, chiar dacă a ajuns la 800 de kilometri pe oră. Chinezii spun că au demonstrat că trenul nu numai că poate atinge viteze extreme, dar poate și să se oprească controlat cu ajutorul unui nou sistem de frânare. Păi, trebuie să-i faci un sistem nou la asemenea viteză. Pe vreo 200 de metri s-a oprit, cam așa. De la 0 la 800 de kilometri pe oră a ajuns în 5,3 secunde, iar oprirea a fost lină pe distanță aproximativ 200 de metri. E a treia oară în jumătate de an când același tren a doborât recordul mondial pentru accelerarea pe distanțe scurte. Prima oară a fost testat în iunie 2025, când a ajuns la 650 de kilometri pe oră în doar 7 secunde. Da, astea sunt testele cele mai noi, pentru că la asta au și vrut să facă, să ajungă la asemenea viteze extraordinare și iată, ajunge și foarte repede la această viteză. Aș călători în China, recunosc, pentru a mă uita în jurul meu și a mă minuna de ceea ce văd și ceea ce nu știm de aici că se poate, dar nu o să călătoresc până în China, nu de alta, dar pentru a fi prezent mâine de dimineață. Mâine dimineață la întâlnirea noastră, ca întotdeauna, începând cu ora 10. Căci acum îmi au rămas bun, dar imediat după ora 13 vă las cu colegul Alex Mușat. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Este ora 1 fix. Ne începem starea de vacanță cu Michael Jackson și Black or White. Am pentru voi The Rembrandts cu I'll Be There For You, dar și Aha, Take On Me, Kansas, Dust In The Wind, una dintre piesele mele favorite. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun găsit la starea de vacanță. Stăm împreună astăzi până la 4 și jumătate.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din

0: I-a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
3: Exclusiv la 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Azi în istorie. La 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 13 august în anul 1391. Atunci a fost atestată documentară Mănăstirea Perii din Transilvania. Pe malul drept al Tisei, în localitatea Perii, pe pământul drăgoiștilor, la începutul secolului al XIV-lea, s-a înființat o sihăstrie întreținută de străbunii lui Dragoș. Protector a fost Arhanghelul Mihail. În prima jumătate a veacului al XIV-lea, comunitățile izihaste de pe Tisa Superioară s-au grupat la sihăstria Perii. În ziua de 13 august anul 1704, o armată anglo-germano-olandeză a învins Franța aliată cu Bavaria în bătălia de la Blenheim, marcând unul dintre punctele de cotitură ale războiului succesiunii spaniole. Combatanți au fost englezii, austriecii, ungurii, hanovrienii, prusacii, danezii și hesii împotriva francezilor aliați cu bavarezii. Regele Ludovic al XIV-lea, în încercarea de a-l elimina pe împăratul Leopold I, a încercat să

0: cucerească Viena, capitala Sfântului Imperiu Roman a Habsburgilor. În anul 1894, în ziua de 13 august, William Ramsay și John William Strutt au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz, argonul. Sir William Ramsay a fost un chimist britanic, profesor universitar la Bristol și Londra, laureat al primului Nobel pentru chimie în anul 1904 pentru descoperirea elementelor gazoase inerte din aer. Aratul de Lordul Raleigh a descoperit în 1894 argonul, aparent inert din punct de vedere chimic. Bonusul zilei de 13 august vine din anul 1961. Atunci a început ridicarea zidului Berlinului, menit să marcheze separația teritorială între Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană. Zidul a rezistat până la 9 noiembrie 1989. Construirea zidului Berlinului a fost un dezastru propagandistic pentru Germania răsăritană și pentru blocul comunist. Acesta a reprezentat un simbol al tiraniei, insistent afișat în lumea occidentală, în special după împușcarea multora care încercau să evadeze din blocul comunist. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.

Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru. Exclusiv la 7.

Aseară la New York s-a petrecut o chestie nesperată pentru fanii rockului clasic, pentru fanii Deep Purple. Pentru prima oară după 33 de ani, Ritchie Blackmore, legendarul chitarist și fondator al formației Deep Purple, s-a suit pe scenă alături de formație și a cântat Smoke on the Water. Ritchie Blackmore, un chitarist de legendă, dar legendară este și dificultatea cu care lucrează lumea cu Ritchie Blackmore. În 1968, Blackmore, care deja avea experiența studiului chitării clasice, a fost cooptat de clăparul John Lord pentru a forma un nou grup numit inițial Roundabout, redenumit rapid Deep Purple. Primele albume au avut un sound psihedelic, dar odată cu aducerea solistului Ian Gillan și a basistului Roger Glover, Ritchie Blackmore a preluat controlul creativ. A urmat o trilogie istorică de albume: Deep Purple in Rock din 1970, Fireball din 1971, dar și Machine Head din 1972. În 1971, Blackmore a compus din greșeală cel mai recunoscut riff din istoria rockului, cele 4 note din Smoke on the Water, o piesă care vorbește despre un incendiu ce a avut loc la cazinoul din Montreux. Și dacă vă întrebați ce înseamnă din greșeală, Ritchie Blackmore a recunoscut în mai multe interviuri că piesa de inspirație a fost celebra temă de început din Sinfonia 5-a de Ludwig van Beethoven. Din pură curiozitate și din plictiseală, Blackmore a încercat să inverseze notele lui Beethoven și să le schimbe ritmul. Îl și citez aici: este o interpretare prin inversiune. Dacă o cânți în sens invers, e de fapt Sinfonia 5-a a lui Beethoven. Îi datorez mulți bani tipului, zice Ritchie Blackmore. Iar aici e o chestie foarte interesantă care ține de teoria muzicală. Datorită studiilor sale de muzică clasică, Ritchie Blackmore a făcut un lucru interesant. A compus riful în gvarte paralele, o tehnică armonică foarte veche folosită intens în muzica medievală bisericească, iar acest tip de interval oferă riffului acea sonoritate unică, grea, întunecată, antică, complet diferită de rockul clasic bazat pe blues. De aceea Smoke on the Water sună atât de evil, atât de rău, malefic. Desigur, fondează formația Rainbow cu solist Ronnie James Dio și, mă rog, mulți alții soliști. Se reunește cu Deep Purple în 1984, datorită tensiunilor cu solistul Ian Gillan, pleacă definitiv în 1993, iar în 1997 își surprinde fanii prin lansarea unui proiect dedicat muzicii folk tradiționale, renascentiste și medievale, intitulat Blackmore's Night. Ei bine, azi noapte la New York, așa cum vă spuneam mai devreme, după 33 de ani, Ritchie Blackmore s-a suit pe scenă alături de Deep Purple la 81 de ani și vorbeam despre Smoke on the Water, despre gvartele din muzica bisericească medievală, despre acea sonoritate malefică din evul mediu care îi dă piesei acestea acea aromă specifică. O ascultăm acum și da, este Sinfonia 5-a lui Beethoven puțin inversată în compoziția și interpretarea lui Ritchie Blackmore din 1972, Deep Purple, Smoke on the Water, piesa pe care au și cântat-o acum mai puțin de 12 ore la New York, Deep Purple cu Ritchie Blackmore.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Cloister Cult ne cântă Don't Fear the Reaper pe finalul acestei prime ore de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. După ora 2 intrăm în ora filmelor și așa cum v-am obișnuit, am concursuri pentru voi cu invitații duble la Cinemax Veranda, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Și să știți că astăzi avem și invitații la... la concerte, în Quantic. Deci rămâneți aici, după ora 2 mai avem de stat împreună până la ora 4 și jumătate.

0: Queen, Somebody to Love, ascultăm de pe A Day at the Races, 1976. Vreau să vă spun că vreau să încep această oră cu numărul 2 de stare de vacanță, cu concurs, invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi, să vedeți ce film vreți voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul la următoarea întrebare. Ce film de acțiune din 1988, plasat în clădirea Nakatomi Plaza de Crăciun, l-a transformat pe Bruce Willis într-un star global? 0772 207 777. Vă aștept cu răspuns pe WhatsApp și vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda pentru orice film, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Ce film de acțiune legendar din 1988, plasat în clădirea Nakatomi Plaza chiar de Crăciun, l-a transformat pe Bruce Willis într-un star global și a și dat naștere unei francize? 0772 207 777. Numele filmului de acțiune din 1988 care l-a transformat pe Bruce Willis într-un star global, un film care se petrece într-un zgârie nor chiar în ziua de Crăciun. Mulți spun că e un film de Crăciun, dar nu văd, în afara faptului că se întâmplă de Crăciun, nu prea văd partea foarte drăguță a acestui film. 0772 207 777. Unul dintre cele mai faimoase filme de acțiune din istorie. Îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 13 august 1899 se năștea regizorul meu favorit. Este totodată regizorul filmului meu favorit. Sir Alfred Hitchcock se năștea la Londra în 1899, desigur nu trebuie să mai fac foarte multe prezentări, unul dintre cei mai influenți regizori din istoria cinematografiei mondiale. O anecdotă celebră povestește cum la vârsta de 5 ani tatăl său l-a trimis la secția locală de poliție cu un bilet. Polițistul l-a închis într-o celulă timp de 5 minute ca pedeapsă, spunându-i: asta pățesc oamenii răi. Acest eveniment i-a lăsat lui Alfred o frică pe viață de autorități și a inspirat tema recurentă a omului nevinovat acuzat pe nedrept. A studiat inginerie, dar în 1919 s-a angajat la studiourile de film Paramount din Londra. În 1925 Hitchcock primește șansa de a regiza primul său film. Consacrarea vine însă 2 ani mai târziu cu The Lodger, un film mut inspirat de povestea lui Jack Spintecătorul, considerat primul film cu adevărat hitchcockian. În 1929 scrie istorie regizând Blackmail, care devine primul film cu sunet sincronizat din istoria cinematografiei britanice, iar în anii 30 lansează thrillere de spionaj excepționale precum The 39 Steps sau The Lady Vanishes. Succesul său masiv îi atrage atenția legendarului producător american David O. Selznick, care îi oferă un contract uriaș la Hollywood. Hitchcock se mută în America în 1940. Primul său film american, Rebecca, câștigă premiul Oscar pentru cel mai bun film. Singurul film al lui Hitchcock care a primit vreodată această distincție. Devine obsedat de testarea limitelor tehnice, spre exemplu în Lifeboat din 1944 plasează întreaga acțiune a filmului în interiorul unei bărci de salvare care plutește pe ocean, iar în Rope din 1948 filmează întreaga poveste în așa fel încât aceasta să pară o singură dublă continuă, fără nicio tăietură vizibilă de montaj. Anii 50 reprezintă apogeul creativ al lui Hitchcock, o serie incredibilă de capodopere, care pe mine m-au marcat de când eram adolescent și cel puțin o dată pe an le văd. Rear Window din 1954, un fotograf imobilizat într-un scaun cu rotile își spionează vecinii și devine convins că a asistat la crimă. Vertigo din 1958, filmul meu favorit, o poveste despre obsesie romantică și frică de înălțime. Ignorat la lansare, astăzi este votat frecvent de critici drept cel mai bun film din toate timpurile. North by Northwest din 1959, care reprezintă prototipul filmelor moderne de acțiune și spionaj, dar și Psycho din 1960, probabil cel mai faimos film al său, realizat cu buget redus, realizat în alb-negru, a șocat întreaga planetă prin uciderea personajului principal în primele 30 de minute, dând naștere faimosului gen slasher. Iată și câteva dintre inovațiile lui Hitchcock. Efectul vertigo sau dolly zoom este o tehnică în care camera se mișcă fizic înapoi în timp ce lentila face zoom în față sau invers. O senzație vizuală de amețeală folosită ulterior de Spielberg în Fălci sau în filmele lui Martin Scorsese. Avem și MacGuffin-ul, este un termen popularizat de Hitchcock pentru a descrie un obiect sau un secret pe care personajele din film îl caută cu disperare, dar care pentru public nu are nicio valoare reală. Spre exemplu, banii furați din Psycho sau secretele de stat din North by Northwest. Rolul acestui MacGuffin este doar de a porni acțiunea. Hitchcock credea că un film bun trebuie înțeles chiar dacă rulează fără sunet, așa că își monta imaginile în așa fel încât să manipuleze direct bătăile inimii spectatorului, orchestrând suspansul prin tăieturi rapide de cadre, spre exemplu, așa cum este și celebra scena dușului din Psycho, care conține 50 de tăieturi la montaj în doar 3 minute. Ne aducem astăzi aminte de Alfred Hitchcock, care sigur a schimbat complet felul în care ne speriem și ne-a făcut să ne speriem de duși și de păsări și de avioane și se pot spune foarte multe despre Alfred Hitchcock. Un moment foarte bun să consumăm astăzi, mâine, când avem timp și răbdare și dispoziție un film de-a lui Sir Alfred Hitchcock. Din istoria muzicii secolului 20, nu-mi vine decât o singură trupă care ar putea să se potrivească puțin cu atmosfera lui Hitchcock, Black Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath.

0: Absolut superb riful ăsta de chitară, unul dintre cele mai violente și malefice rifuri de chitară. În mod ironic trebuie să-l dau mai încet pentru că am un concurs pentru voi. Rămânem în sfera suspansului, în sfera horror, deși eu niciodată nu l-am considerat pe Alfred Hitchcock un regizor horror, ci mai, sau mă rog, nu așa, nu în felul în care consumăm noi horrorul în prezent, care a devenit mult mai șocant, mult mai agresiv, este un regizor de suspans, din punctul meu de vedere. Dar, să spunem, rămânem în zona de horror, rămânem în zona de suspans. Am o invitație dublă de dată. Apropo, sigur, răspunsul la întrebarea de dinainte era greu de ucis. Acela este filmul de Crăciun din 1988 care l-a propulsat pe Bruce Willis în stratosfera faimei. 0772 207777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți, este valabilă săptămâna viitoare pentru orice film. Ce personaj horror are arsuri pe față, poartă un plover roșu în dungi negre, are ghiare de fier și își atacă victimele în somn în franciza Nightmare on Elm Street? 0772 207 777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, unde vreți voi, valabilă săptămâna viitoare. Ce personaj horror are arsuri pe față, poartă un plover în dungi și are ghiare atacându-și victimele în somn în franciza A Nightmare on Elm Street, coșmar pe strada ulmilor? Un mic indiciu, dacă, să spunem, nu mai țineți minte, primul său prenumele său este și prenumele solistului de la Queen, scris puțin diferit, dar mai mult de atât nu am ce să vă spun. 0772 207 777. Cum se numește criminalul în serie care își împarte prenumele cu frontmanul Queen, care atacă oamenii în somn în franciza A Nightmare on Elm Street? Îmi răspundeți corect și vă dau o invitație dublă. Și iată că mi-a răspuns cineva, este Freddy Krueger, scris puțin diferit față de Freddy Mercury. N-am putut să fac altă comparație, asta e, atâta se poate. Da, felicitări, îmi spui imediat pe WhatsApp unde vrei să mergi. Avem publicitate acum, după care avem Kim Carnes cu Betty Davis Eyes.
1: Mami, Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

ABBA, One of Us, ascultăm acum. Imediat vin Rush cu Tom Sawyer, Journey, Don't Stop Believing, Talk Talk, dar și Helen Oates cu Man Eater. Iată, ne ajungi la finalul orei cu numărul 2 de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră până la 4 și jumătate. Rush, Tom Sawyer.

15:03, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun găsit la o nouă oră de stare de vacanță. Helen Oates ascultăm acum cu Man Eater, vine imediat Elton John cu Benny and the Jets, îl avem și pe Brian Ferry cu Slave to Love, Pink Floyd, Wish You Were Here, dar și Paul Simon, You Can Call Me Al. Așa cum v-am obișnuit în această oră, călătorim imediat prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 13 august.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Ei bine, dacă vă întrebați ce faceți în această seară, dacă aveați niște dubii cu, în legătură cu programul din această seară, să știți că mai am invitații duble de dat la concertul White Mahala din Quantic. Accesul se face de la ora 7, iar cei de la White Mahala vor cânta la ora 9 și un sfert în această seară, deci încă mai aveți timp. O trupă care îmbină folcul, rock-ul cu muzica etno, folclorul românesc cu pop, umor și spirit de Mahala, așa cum spun ei și bineînțeles așa cum le spune și numele. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 0772 207 777. Vreau la concert și vă trimit în această seară cu o invitație dublă la concertul White Mahala de la Quantic. 0772 207 777. Îmi scrieți pe WhatsApp: vreau la concert, vă dau invitația dublă pentru concertul White Mahala din Quantic în această seară. Porțile se deschid la ora 19. Concertul începe la 9 și un sfert.

Nu degeaba ascultăm Sweet Home Alabama de la Lynyrd Skynyrd, căci pe 13 august 1973 aceștia și-au lansat albumul de debut intitulat Pronounced Lynyrd Skynyrd. Mai multe piese de pe acest album se numără în continuare printre cele mai cunoscute ale formației, precum Simple Man, Tuesday's Gone sau faimoasa Free Bird. Legendarea copertă, fotografia de pe copertă a fost realizată pe strada principală din Jonesboro, Georgia. Mergem în 1971, pe 13 august, John Lennon a zburat de pe aeroportul Heathrow din Marea Britanie către New York și nu a mai pus vreodată piciorul pe pământ britanic. Inițial, Lennon și soția sa, Yoko, au închiriat un apartament pe Bank Street, în centrul cartierului Greenwich Village, unde au locuit timp de câțiva ani. Ulterior s-au mutat în Upper West Side, trecând la un apartament luxos în clădirea The Dakota pentru o mai mare siguranță. În mod ironic, nu a fost foarte mare această siguranță, căci pe treptele acestei clădiri Mark David Chapman l-a împușcat mortal pe Lennon în decembrie 1980. Este bine cunoscut faptul că Lennon s-a adaptat cu ușurință la rolul de soț casnic, având grijă de fiul său, Sean, și bucurându-se de o viață liniștită de familie. Se presupune că Lennon nu a mai călătorit timp de 9 ani până la sfârșitul vieții în Marea Britanie și din cauza războiului pe care l-a purtat cu administrația Nixon, fiind un protestatar înfocat împotriva războiului din Vietnam. Administrația Nixon îl cam fila și încerca să-l deporteze din Statele Unite, deci dacă John Lennon ar fi plecat spre Marea Britanie și ar fi dorit să se întoarcă din nou în America, s-ar putea ca administrația Nixon să nu-l mai fi primit. Iar în 1971, de fapt în aceeași zi, în timp ce John Lennon traversa Atlanticul, Pink Floyd au susținut primul lor concert din Australia, la Festival Hall din Melbourne. Pink Floyd, Learning to Fly, ascultăm și noi acum.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Hot Gold.
1: Trebuie să profităm de faptul că avem săptămâna Elvis. Duminică, pe 16 august, comemorăm 49 de ani de la moartea lui Elvis. Pe 13 august 1957 mergem acum. Piesa number one a momentului este un mare hit de al lui Elvis, All Shook Up, o piesă compusă de Otis Blackwell. Numele lui Elvis apare și el acolo drept coautor. În realitate a fost doar o strategie de afaceri dură impusă de managerul său, colonelul Tom Parker. Acel ritm percursiv pe care l-auzim la începutul piesei înregistrate în ianuarie 1957 la Hollywood a fost creat de bateristul lui Elvis, care lovea cu palmele spatele unei chitări acustice. Elvis a înregistrat piesa live alături de trupa sa, și anume Scotty Moore la chitară, Bill Black la bas și DJ Fontana la tobe. Este o piesă care a avut un succes enorm. Locul întâi în Billboard Hot 100 a rămas acolo timp de 8 săptămâni consecutive. Într-o epocă în care genurile muzicale erau strict separate, All Shook Up a dărâmat barierele rasiale și culturale, ajungând simultan pe locul întâi în 3 clasamente complet diferite: topul pop, topul R&B și topul country. De altfel, a fost prima piesă a lui Elvis care a ajuns pe locul întâi în topurile din Marea Britanie. A stat și acolo timp de 7 săptămâni, iar single-ul a primit discul de platină, având vânzări de peste 2 milioane de copii doar în Statele Unite. În spatele titlului și al verselor există și o poveste legendară. Otis Blackwell se afla în biroul editurii sale muzicale, chinuindu-se fără succes să găsească un nou hit. Unul dintre managerii companiei a intrat în birou agitând o sticlă de suc. Privind sticla acidulată presurizată, Stanton i-a aruncat o provocare lui Blackwell: am o idee, de ce nu scriu un cântec numit All Shook Up, complet scuturat sau complet răscolit? Bineînțeles, plecând de la ideea unei sticle de suc, suntem complet răscoliți de dragoste. Piesa number one în Statele Unite pe 13 august 1957, Elvis Presley, All Shook Up.

Pe final de oră, înainte de publicitate, cu AC/DC pe fundal, vreau să vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Cineplex Titan sau Cineplex Băneasa. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți. Pe 31, luna aceasta, 31 august, de la 7:30 seara, avem proiectat pe marele ecran filmul Marea Mahmureală din 2009. Deci luați pe cine vreți voi, aveți și suc, aveți și popcorn. Și mergeți la film. 0772 207777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul la următoarea întrebare. Cine a regizat filmul Jurassic Park din 1993? Faimos regizor american care, mă rog, a regizat o tonă de alte chestii. Regizorul filmului Jurassic Park. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept cu mesaj la 0772 207777. Regizorul filmului Jurassic Park, cel mai de succes regizor american din punct de vedere al box office-ului din istorie. Îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Marea Mahmureală, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, 31 august, 19:30. 0772 207777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Vă spun la revedere. Vă urez o seară cât mai plăcută. Vă las cu Kiss, vă las cu Kirk de la 4 și jumătate. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur că ați stat împreună cu mine aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Vă spun că ne reauzim mâine, tot aici, tot de la 13. Pa!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ei sunt Imagine Dragons și am auzit cu piesa Wrecked, iar noi ajungem acum la o piesă despre American Dream, privit dintr-o perspectivă britanică, o melodie care a fost scrisă și înregistrată în doar câteva ore, într-o ultimă sesiune de studio, fără să fie gândită pentru album, și tocmai de aceea, spun membrii formației, a ajuns pe disc. The Hollers sunt cele ce urmează aici la Radio 7. Melodia se va găsi pe albumul Heavy, ce urmează să apară pe 9 octombrie, iar piesa despre care v-am vorbit se numește LA Morning.

Nirvana, Smells Like Teen Spirit, iar noi haideți să facem cunoștință cu încă o trupă de la noi. Se numește Puenilera. În luna septembrie urmează să apară albumul Wilting Fountain, din care astăzi ascultăm o melodie ce se numește The Scene.

Song of the Future aici la Radio 7 cu cei din YouTube, iar voi veți mai asculta ora aceasta Chemical Hoe, Loth Alternosfera, The Monojack, Sam Fender și chiar acum Kiss, God Gave Rock and Roll to You.

0: vino să înflorească.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

1000 de da și The Monogex aici la Radio 7. În luna aceasta, cântăreața Kemi Kehou își va lansa un nou album, Love is a Weapon, se numește discul, care urmează să apară în data de 28 august și care astăzi se aude aici la Radio 7 cu noul extras pe single. Kemi Kehou, așadar, și The End.

30 Seconds to Mars s-a auzit și aici la Radio 7 cu single-ul lor de anul acesta, Over My Head. Vara aceasta, la 6 ani după I Let It and They Took Everything, cei din Love au lansat un nou album, se numește A Stranger to You, iar Fortress Down, unul din cântecele acestui album, se aude astăzi prima oară aici la Radio 7. Love, așadar, Fortress Down.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

A Kind of Magic și Queen, iar eu nu-l vă reamintesc că în această seară vor cânta aici în București băieții din Alternosfera. În Jebistro va avea loc concertul, este un silent concert, asta înseamnă că ajungeți acolo, băieții sunt pe scenă, o să primiți niște căști și fiecare va auzi în casca lui ceea ce cântă formația Alternosfera pe scenă. Nu știu dacă și melodia pe care o să auzim noi în cele ce urmează aici la Radio 7 din albumul Steaguri fără culori, mie unuia îmi place tare, tare mult.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.

nipi, urc și cobor, apărut în 2004. Trupa s-a auzit aici la Radio 7 cu melodia Dacă Nici Tu. Mâine, 14 august, urmează să apară noul disc Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2. Iar din acest nou disc al lui Marilyn Manson ascultăm pentru prima oară aici la Radio 7 melodia Front Toward Enemy.

0: Break These Chains. Astăzi se împlinesc 49 de ani de când grupul Yes reușea să urce pe locul întâi cu un disc. Albumul se numea, în Marea Britanie, albumul se numea Going For The One, era al 8-lea al trupei din Anglia și al 2-lea cu care reușeau această performanță. În plus, materialul marca revenirea în grupa clăparului Rick Wakeman, care părăsise formația 3 ani mai devreme ca urmare a diferențelor de vedere asupra stilului muzical pe care trupa trebuia să îl abordeze. Ascultăm și noi acum la Radio 7 Yes și Wonder Stories, melodia care încheie acest excelent album.
1: Mașina timpului.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7-3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

The Kings All Day and All of the Night. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Vă reamintesc, după ora 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Toate cele bune, iar mâine seară, dacă n-aveți ce face, puteți da fuga în Clubul Quantic, mai precis pe terasa Clubului Quantic, unde va cânta Jurjac, pe care și-l ascultăm acum la final, cu varianta sa de Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Pa, pa, până mâine la ora 4 și jumătate.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: prin viețile noastre. Roadkill Soda Satan am ascultat și e un foarte izbutit solo de chitară. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Seară bună, eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri, șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un cântec foarte erotic, ca să o spunem pe cea dreaptă, care vine de la The Sisters of Mercy. Ascultăm Ribbons.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
6: Concerte,
5: hituri rock
6: și tot ce contează.
5: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Și stau în 16 minute, avem peste ora 19, 25 de grade doar sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 39%, bate și vântul cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se anunță că ar fi chiar parțial noroasă, o maximă de 28 de grade și o minimă de 15, dar asta nu mă oprește să folosesc aerul condiționat, pentru că sunt un om rău, iar vechitura mea din această oră vine din 1984, chintesență de rock and roll heavy metal din albumul de debut Wasp, ascultăm L.O.V.E. Machine.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: se referă aici la My Generation, vorbește chiar despre înainte de generația X sau X, chiar de boomeri, la un calcul succintă, să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunata noastră capitală europeană, București, orașul perfect.
1: Căminul cultural.
0: Păi, în această seară de joi, 13 august, avem White Mahala la Quantic, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, iar la J-Bistro avem Silent Concert, adică se aude doar în căști ce face formația pe scenă, iar formația este Alternosfera din Republica Moldova, unde mâine vor fi 35 de grade, deci cald. Mâine, vineri, 14 august, avem la Quantic Acoustic Live cu Jurjac, Taraf de Caliu la Berăria H, plus Moon Band la Hard Rock Cafe. Sâmbătă, 15 august, Miriam la Hard Rock Cafe, Tomis Junior și Doinița Fluturu la Berăria H, plus Tax Texas Blues Authority la The Pub Universității, și ar mai fi și duminică, 16 august, Maria Coman, Fecioară Maică la Ateneul Român.
1: Căminul cultural. Facem radio.
2: Put your hands together.
1: Cum se face?
2: Let me hear you.

0: gândește ea despre el sau probabil că și îi spune, probabil încercând să-l facă și pe el să se simtă foarte prost. Ce-o fi în sufletul ei, sărmana, nici nu vreau să știu. Avem mai puțin de 27 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Cât despre românesca mea din această oră, vă reamintesc că pe 23 septembrie, o lună și 10 zile, mai exact, la Quantic vom repeta povestea efemerii de misiunea spațială Iris, poveste scrisă și pusă în scenă și de mine, despre un astronaut care rămâne izolat în spațiul cosmic, cu gândurile lui se duc și proviziile, pentru că pe Pământ avem război și distopie, iar din această poveste ascultăm din live-ul anterior care s-a întâmplat anul trecut în noiembrie la Berăria H, Iris Nelu Dumitrescu, lumea toată e un circ.
1: Românească lui Silvio. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni, cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt noi.

0: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sound de anii 90, The Offspring și Self-Esteem, seara de vară și de august și de aproape mijloc de august, ca să o spunem pe cea dreaptă, dar și de joi prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Kings of Leon, Vanessa Paradis și Oasis.
1: Facem radio!

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: You're in love with a psycho, fix asta îți lipsea din viață, că Sabian. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro în cea de-a doua oră de seara. Silviu Munteanu sunt, cu aproximație două ceasuri mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical strașnic, nume de trupă din Suedia, Viagra Boys, să ascultăm Just Like You.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio.
6: Put your hands together.
5: Cum se face?
6: Let me hear you.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Bad Omens, 16 minute peste ora 20, 24 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 42%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Și pentru vechitura mea de în această oră mergem în Chicago, ne întoarcem în timp în 1957, unde găsim trupa The Flamingos, ascultăm I Only Have Eyes For You.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 13 august în anul 1391. Atunci a fost atestată documentară mănăstirea Perii din Transilvania. Pe malul drept al Tisei, în localitatea Perii, pe pământul drăgoieștilor, la începutul secolului al XIV-lea, s-a înființat o sihăstrie întreținută de străbunii lui Dragoș. Protector a fost Arhanghelul Mihail. În prima jumătate a veacului al XIV-lea, comunitățile izihaste de pe Tisa Superioară s-au grupat la sihăstria Perii. În ziua de 13 august anului 1704, o armată anglo-germano-olandeză a învins Franța aliată cu Bavaria în bătălia de la Blenheim, marcând unul dintre punctele de cotitură ale războiului succesiunii spaniole. Combatanți au fost englezii, austriecii, ungurii, hanovrienii, prusacii, danezii și hesii împotriva francezilor aliați cu bavarezii. Regele Ludovic al XIV-lea, în încercarea de a-l elimina pe împăratul Leopold I, a încercat să cucerească Viena, capitala Sfântului Imperiu Roman a Habsburgilor. În anul 1894, în ziua de 13 august, William Ramsay și John William Strutt au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz, argonul. Sir William Ramsay a fost un chimist britanic, profesor universitar la Bristol și Londra, laureat al primului Nobel pentru chimie în anul 1904 pentru descoperirea elementelor gazoase inerte din aer. Alături de Lordul Rayleigh, a descoperit în 1894 argonul, aparent inert din punct de vedere chimic. Bonusul zilei de 13 august vine din anul 1961. Atunci a început ridicarea zidului Berlinului, menit să marcheze separația teritorială între Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană. Zidul a rezistat până la 9 noiembrie 1989. Construirea zidului Berlinului a fost un dezastru propagandistic pentru Germania răsăritană și pentru blocul comunist. Acesta a reprezentat un simbol al tiraniei, insistent afișat în lumea occidentală, în special după împușcarea multora care încercau să evadeze din blocul comunist. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Radio 7. Wake up, wake up. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Savoretti, Jack Savoretti featuring John Waits, avem When You're Lonely și de asemenea avem puțin peste 23 de minute înainte de ora 21 și să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 13 august în 1991, cam singura trupă din zona asta de rap, hip-hop, care este nu tolerată, ci realmente iubită la festivalurile de metal. Cypress Hill vine cu primul album pe piață care se numește întocmai ca și trupa Cypress Hill, iar primul single lansat de pe acest album, How Could I Just Kill a Man, a făcut ceva valuri la acea vreme. De menționat că trupa este din Southgate, California. Și tot astăzi, 13 august, dar în 1988, Robert Smith de la The Cure se căsătorește cu iubita sa pe care o cunoaște din copilărie. Mary Poole o cheamă și căsătoria a avut loc la Benedictine Monastery in Sussex în Anglia. Cât despre soția lui Robert Smith, Poole i-a apărut și în clipul Just Like Heaven, dar a inspirat și celebra piesă Love Song.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
1: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara la 7.

0: It's a world, și uite așa s-a mai dus și o zi de joi și din august peste, prin viețile noastre se duce și cea de-a doua oră de străseara. În curând, Silviu Munteanu este numele meu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, chiar recomandat dansuri în bucătărie, cum altfel. Iar românesca mea este de la această prezență cu chip de vampir și sau Corina Sucarov. Este o piesă făcută din preună cu Armand Popa. Ascultăm Cemetery of Broken Hearts.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan. Train I ride.

0: clar o piesă scrisă pentru mine, Van Morrison și Oridman Blues. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, ne găsim în cea de-a treia oră de stresera, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Ceva mai târziu, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Kula Shay, care ascultăm Mystical Machine Gun.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
2: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Suburban Requiem Young Blood. Am avut 17 minute, sunt peste ora 21 și la această oră peste București avem 22 de grade, 1%, a se reține șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 47%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, la timpul probabil spune că va fi parțial norat, o să avem o maximă de 28 de grade doar și o minimă de 15, dar mai vedem și mâine restul de detalii. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din cel de-al 11-lea album de studio al lui Tom Waits, Bone Machine, din 1992, ascultăm Black Wings.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Billy Idol, știu că ați recunoscut Rebel Yell, dar țin să-l punctez aici întotdeauna și pe Steve Stevens, chitaristul genial al lui Billy Idol. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Păi să vedeți întâmplare, 13 august 1938, Robert Johnson, celebru pentru piesa Crossroads, în care cânta despre pactul făcut cu diavolul la răscruce de drumuri pentru a-și dobândi maestria muzicală, este otrăvit în timpul unui concert în Greenwood, Mississippi, iar majoritatea oamenilor relatărilor de la acea vreme susțin că proprietarului clubului unde a cântat Robert Johnson ar fi pus o travă în sticla de whisky a lui Johnson, întrucât îl bănuia pe acesta că ar fi avut o aventură cu soția sa. Muzicianul Robert Johnson avea să moară din cauza otrăvii 3 zile mai târziu și acum țineți-vă bine ce vârstă credeți că avea când s-a întâmplat nenorocirea, crima. Ei bine, 27 de ani. Iar eu nu cred în coincidențe. În 1967, tot pe 13 august, un concert al lui John Baez, programat la Constitution Hall din Washington DC, este anulat după ce organizația Daughters of American Revolution, Ficele Revoluției Americane, protestează față de recentele declarații a lui John Baez împotriva războiului din Vietnam. Adică John Baez făcea parte din categoria lor care voia pace, iar fetele mai tefeliste așa de felul lor voiau să trimită bărbații la război, unde știm ce și cum se întâmplă.
1: Povești cu Distors. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: holograf, sunt om balcanic, avem mai puțin de 25 de minute înainte de ora 20 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii. Este o piesă dintr-un album din 2001, care al acest album este izbutit cap-coadă, se numește Get Ready, vine de la New Order, iar ce o să ascultăm noi acum este o piesă New Order dinpreună cu Billy Corgan de la The Smashing Pumpkins și se numește Turn My Way.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret.

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Put să sune Scorpions în 80 după ce a coborât de pe tocurile anilor 70, când erau ceva mai experimentali. Dacă mă întrebați, aveau și mai mult haz în 70 decât în 80, dar nu ne luăm de la atât. Domnilor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne vom reauzi și mâine, normal, tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10, să începem acest weekend de august cum trebuie. Acum că am scăpat, nu-i așa, și de eclipsă. Nu uităm de Românească mea de final, piesă nouă de la Recycle Bin, care se numește Varza sau Varză. Iar din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.
2: Drumul spre spațiu Schengen, care este?
3: Urcați coasta la Băbana, în stânga, și vă duceți până în Păpuciș. Ăsta e drumul.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubesc România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Victorila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.